Bibliya Husema Broadcast.

hakika tunakubaliana kwamba nami niwe salama naliita jina lako Yesu niwe salama. Uhaligani popote pale ulipo, huyu hapa ni VMM kipenda Victor Mado Mandala. Ikiwa basi tumshukuru Bwana maana yeye ni mweza wa yote, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu ndiye Bwana, na hivyo basi mpendo katika hali zote anabakia kuwa Mungu. Karibu tena zaidi pate kuenda kwa pamoja, ikiwa tumshukuru Bwana maana ametulinda, ametuhifadhi umbali tumefika, hakika ni kwa neema yake tu, ni yeye ambaye basi ametuwezesha. Hivyo basi ni ruhusu pate kuenda pale kwa pamoja tukimshukuru kwa yote. Na karibu tena zaidi kwenye Hosana Macheo, ikiwa basi wakati umewadia wa himizo letu baada ya kuwa naye Reverend Dr. Festus Mwini Kemui pale mbeleni, ni wakati basi tuingie kwenye himizo letu leo. Na kabla pale niruhusu tuweze kuomba kwa pamoja. Baba Mungu, tuasema asante kwa kuwa ni wewe tu unayeweza yote, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Baba ni wewe. Baba, tutubu kwa yote ambayo tumeyatenda yasiyofaa machoni pako, tukiomba kwamba Bwana kumbuka rehema zako, tuonekanie kwa yote, nikiombea msikilizaji wangu kwamba Jehova kapate kumuonekania. Jehova, ingilia kati katika yote ambayo yanamkumba. Mfalme, kuna yule ambaye amekuwa na kilio tu kwa sababu ya mambo ambayo amekuwa akipitia. Baba, anakuhitaji umuonekanie, na ndipo sana naomba asubuhi ya leo Baba tuonekanie sote kwa pamoja. Baba, pigana vita vyetu vyote, maana ni wewe tu unayeweza yote. Asante Yesu, naomba kwamba Bwana katuongoze hata kwa siku ya leo. Asante kwa wiki hii mpya. Bwana, tutangulie kwa yote, maana aliye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu Baba ni wewe. Enenda nasi Baba, kwa kuwa ni wewe tujiachilia kwako, tukiomba kwamba Mfalme katika maisha yetu shika usukani, maana ni wewe tu unayeweza na unastahili. Baba, naombea msikilizaji wangu kwamba Jehova, katika kila hali, katika kila jambo, pahala ambapo Bwana ametamani tuweze kuingilia kati, Baba ingilia kati, maana ni wewe tu unayeweza yote. Naomba kwamba Mfalme kapigane vita vyetu vyote. Baba, kaingilie katika kila swala ambalo lahusu familia zetu, huduma, ndoa. Baba, utuonekanie kwa kuwa wewe ni mwema, hata katika taifa letu. Jehova, ingilia kati, maana wewe ni mweza wa yote. Asante Yesu, tukiomba kwamba Bwana kwa walio wagonjwa, Baba, natamka uponyaji wako juu yao. Yeyote yule ambaye anahitaji msaada wako, Jehova, ingilia kati, maana ni wewe tu mweza wa yote. Baba, nakushukuru nikisema kwamba hakika unaweza na hakuna mwingine aliye kama wewe. Asante Jehova, maana umetukuka na umetamalaki. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana akutende wema. Amen.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Hujambo na karibu kwenye himizo letu mara tena. Huyu hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Na kwa leo basi tunapozidi pale kwa pamoja mpendwa msikilizaji. Juma lililopita tulimalizia msuru wetu huo, tukasema namalizia lakini basi tuendeleza. Bila shaka katika kitabu cha Mwanzo tumekuwa pale kwa muda. Na last time tulikuwa naongea kuhusiana na Mungu anasababisha sheria zibadilishwe tu. Vitu fulani vifike mahali vibadilishwe tu kwa ajili yako. Na nikawa nakumbuka mmoja alikuwa anatoa ushuhuda akisema kwamba ni mwanafunzi na alikuwa amemaliza kidato cha 4 ikawa aende chuo kikuu, na kuna ile module ya wanafunzi kulipiwa karo ya shule whatever percentage kulingana basi na kulu nakotoka uwezo wako. Na akasema kwamba hii ilikuwa imtupa nje bana, hata ile alikuwa anawekewa alikuwa hawezi mudu kwa sababu wako chini sana. Na ajabu ni kwamba majuzi tu rais amerudisha mfumo wa zamani ambao ulikuwepo zamani. Na hivyo basi akawa anasema kwamba hiyo imemfavor hata kama sasa hivi kwamba hajafaulu, hajafanya kila kitu, hajaweza kuingia, lakini ikampa matumaini. Akajua kwamba basi anaenda wapi? Anaenda kuendeleza masomo yake. Ilimpa matumaini kwamba sheria zilifika mahali zikabadilishwa. Rais amerudi kwa mfumo wa zamani ambao ulikuwepo. Na huenda labda ni kwa ajili tu ya huyu dada ambaye alikuwa amepiga simu pale. Kwa hivyo sheria imebadilishwa, hatujui kwa nini alibadilisha, maana rais alikuwa mtu ambaye unajua akisema kitu anataka kiwaka. Wanasukuma iwaka. Lakini basi napoangalia pale, amefika mahala ambapo amebadilisha pale. Hivyo basi pendwa msikilizaji, huenda libadilishwa tu kwa ajili. Mambo yanaweza kabadilika kwa ajili yako tu. Hali ya anga kabadilika tu kwa ajili yako. You know, mambo kwa ajili yako tu. Kwa hivyo tunaye Mungu ambaye ana uwezo wote. Tunaye Mungu ambaye ana uwezo wote. Kwa hivyo popote pale ulipo mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo, kwa hali yoyote ile, ombi langu ni kwamba may everything work for your good. Kila ambacho Mungu amekusudia kapate kutimia maishani mwako kwa ajili ya wema wako kwa jina la Yesu Kristo. Tuliangazia juma lililopita, kwa hivyo niruhusu, nimeguzia pale kitoa ushuhuda huyo mmoja na kadhalika. Lakini basi niruhusu tu, of course sheria zibadilishwe, iwe ni kwa nchi, kwa kampuni, iwe ni kwa plot pale ambapo naishi, wherever. Zaweza zikabadilika kwa ajili yako tu. Naam, kwa hivyo tuliangazia kwa kirefu juma iliyopita. Kama ulikosa ujumbe huo, enda kwenye mtandao wetu wa YouTube, enda kwenye YouTube pale, tafuta ujumbe huo. Unatafuta tu kwenda, enda tafuta, ukenda kwenye YouTube una search Victor Mandala himizo, ama himizo na Victor Mandala, unapata ujumbe huo. Alafu tafute the previous message ambayo tuliweka than hii previous kutoka kwa hii himizo, basi utapata moja kwa moja. Au pia mpendwa msikilizaji, ukitafuta tu ya Friday, wa Friday iliyopita, itakuwa vema zaidi. No, make sure you subscribe pale ndio usiachwe nyuma. Subscribe, na kwa yule ambaye basi unatazama pale, make sure una subscribe pale ili usiachwe nyuma, tuende kwa pamoja. Lakini kwa sababu sisi tunapozidi pale mpendwa msikilizaji, ni wakati tuweze kusoma andiko. Natakuwa naendeleza pale tuliachia. Tutasoma tu kifungu ambacho tulisoma wakati uliopita, lakini tujifunze jambo lingine tofauti. Nilikuwa nadhania kwamba labda tumalizia juma iliyopita, lakini basi ndio hapo, bado kuna tuendelee na jumbe zingine mbili zaidi leo na kesho, alafu tuweze kumalizia eneo hilo. Huwa anasema easy syllabus, kwa hivyo si kwamba tukimbia tumalize, ila tamanio langu ni kwamba tujifunze kile ambacho Mungu amekusudia tuweze kujifunza, au sio? Naam, Exodus chapter 48, pale ambapo tulisoma last time tu, verse 13 to verse 19. Exodus 48 verse 13 to verse 19. Maandiko yanasemaje? Yusufu akawaweka wote wawili, Efraimu katika mkono wake wa kuume kuelekea mkono wa kushoto wa Israeli, na Manase katika mkono wake wa kushoto kuelekea mkono wa kuume wa Israeli, akawasongeza karibu naye. 14. Israeli akanyosha mkono wake wa kuume akauweka juu ya kichwa cha Efraimu aliyekuwa mdogo, na aliyekuwa mdogo na mkono wake wa kushoto akauweka juu ya kichwa cha Manase, huku akijua atiavyo mikono, maana Manase ndiye aliyezaliwa wa kwanza. Mstari 15, akambariki Yusufu akasema, Mungu ambaye baba zangu Ibrahimu na Isaka walienenda mbele zake, yeye Mungu aliyenilisha maisha yangu yote hata siku hii ya leo, naye malaika aliyeniokoa na maovu yote, na awabariki vijana hawa, jina langu na litajwe juu yao na jina la baba zangu Ibrahimu na Isaka, na wawe wingi wa watu kati ya nchi. Sura 17, Yusufu alipoona kwamba babaye anaweka mkono wake wa kuume juu ya kichwa cha Efraimu, ikawa vibaya machoni pake, akauinua mkono wa babaye auondoe katika kichwa cha Efraimu ili auweke juu ya kichwa cha Manase. Yusufu akamwambia babaye, "Sivyo babangu, maana huyu ni mzaliwa wa kwanza. Weka mkono wako wa kuume kichwani pake." Mstari wake wa 19. Babaye akakataa akasema, "Najua mwanangu, najua. Yeye naye atakuwa taifa, yeye naye atakuwa mkuu, lakini ndugu yake mdogo atakuwa mkubwa kuliko yeye, na uzao wake watakuwa wingi wa mataifa." Baba Mungu, tunasema asante. Tuliona na kulimidi jina lako, tunakuenzi tukisema hakika umetukuka. Bwana, nena pamoja nasi, nitumie tu upendavyo kama chombo cha kulipitisha neno lako, ninene usio wako, e Bwana, katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen. Amen. Na, napoangalia pale mpendwa msikilizaji, ni kwamba nikiangalia ukiangalia vizuri pata kuangalia kwamba huyu nani? Huyu ni Yusufu ambaye amefika mahali ameleta watoto wake mbele za baba. Unajua baba alifika mahali umri umesonga, kwa hivyo akahitaji hawa watoto ili wafanyeje? Ili aweze kuwabariki. Na kwa sababu baba anataka kuwabariki, miaka zake zimesonga. Na ndio tamanio langu mpendwa msikilizaji kwamba Mungu atusaidie. Hivi vifo vya ajabu ajabu hapana. Tukishafika, ukishafika that good old age, unafika tu mahali unajua kwa wakati wangu umefika. Mungu atusaidie kwamba tusiwe nafika mahali zile savings umeweka zote, unamaliza kwanza ndio una hapana, unapelekwa hospitali hapana. Eti ndio naga dunia hapana. Mungu atusaidie. Anyway, mapenzi ya Mungu yatendeke, lakini Mungu atusaidie. Tamanio langu, maana God fulfills the desires of our heart. Tamanio langu ni kama unaona vile ambavyo huyo Israeli amefika mahali ambapo miaka yake imefika, akajua kwamba sina miaka nyingi ya kuishi, muda wangu umefika. Na alipotambua kwamba muda wako umefika, akafika mahali ambapo anaambia akaambia Yusufu, Yusufu akaleta watoto wake ili awabariki, maana yu karibu kuaga dunia. Na alipokuwa ataka kuwabariki hawa watoto, kinachofanyika pale mpendwa msikilizaji ni kwamba amefika wakati ambapo watoto wameletwa mbele zake yafaa bariki, na kulingana na sheria za nyakati zile ilikuwa kwamba mtoto wa kwanza anawekea mkono wa kulia, mtoto mdogo anawekea mkono wa kushoto. Hivyo ndio ilikuwa tu. Kwa hivyo basi ikawa wakati umefika sasa yafaa watoto, mtoto abarikiwe na kadhalika. Na hivyo basi akafanya kitu ambacho si Yusufu ameleta watoto ameweka vile ambavyo yafaa. So akafanya kile ambacho ni unimaginable. Ni mzee ambaye kweli miaka imesonga, na kuna uwezekano pia hana macho vizuri, haoni vizuri sana. Lakini akapinda mikono, akawa anaweka mkono wa kulia kwa mtoto mdogo ambapo haikuwa inafaa ikuwe hivyo. Na kwa sababu ikuwa inafaa hivyo, Yusufu akaangalia akaona hii ni makosa. Vijana wanasema makosa. Kwa hivyo akaona hii ni makosa, haifai. Na kwa sababu haifai, akarudi akamwambia dadi, hapana, sio hivyo, haifai hivyo. Baba akamwambia haifai hivyo. Harashid, kwani haifai hivyo? Sasa baba akamwambia najua, najua. Kwa hivyo usiwe na haraka, tulia. I know what I'm doing. So anapomwambia hivyo anashtuka. Kwa nini? Ndio akamwambia huyu mkubwa kwa miaka atakuwa hivi na hivi, akawa namuelezea atakuwa hivi na hivi. Lakini akamwambia huyu mdogo naye atakuwa mkuu kumliko. Yaani baraka zake ni nyingi kuliko huyu mkubwa. Na Yusufu akawa, of course, haikwenda vizuri naye. Alikuwa anataka wafuate sheria vile ambavyo zilivyo. Lakini basi akamkatazi kaonekana kwamba haiwezekani. Haiwezekani kwamba akaweze kubadilisha hivyo. Na of course, na kwa nini haiwezekani? Na nikawa naangalia, unajua Yusufu amesahau pia naye kwamba yeye ndio mdogo kwao. Yeye ndiye aliyekuwa mdogo, na alikuwa hata akadharauliwa sana. Na baada ya kudharauliwa sana, mpendwa msikilizaji, ikawa amedharauliwa hivyo ndio, lakini kilichofanyika ni kwamba akafika wakati ambapo baada ya kudharauliwa kuonekana kwamba hafai kitu na kadhalika, wote ambao walimdharau, ndoto yake ikatimia kwamba akawa mkuku waliko. Cause ukiangalia hawa ndugu zake wote, Yusufu ndiye ana house, wako nyumbani kwa Yusufu. Maybe they are still alive because of Joseph, their younger brother. Kwa hivyo yeye ndiye amewasaidia, yeye ndiye amekuwa pila katika familia, kuanzia kwa mzazi kuendelea all the way. Kwa hivyo ukiangalia vizuri baada ya kutambua kwamba yeye ndiye amekuwa sawa kusaidia familia. Na kwa kweli cha ukweli ni kwamba yeye ni mdogo, lakini baraka zake zimekuwa nyingi. Yeye amekuwa ndio mkuu kuliko ndugu zake wakuu. So what happened in his life that he has become a pillar in their family is now happening to the children. Na nikawa naona hiyo ni pattern fulani. Na nikawa natambua kwamba katika maisha ya baadhi yetu utapata kutambua kwamba kuna some patterns. And let me tell you, there are good patterns in life and there are evil patterns in life. Kwa mfano, sasa ukiangalia huyu, kwa sababu upande wa mtoto wake mdogo Yusufu ni furaha, anaona kilicho changu akizipotea, mimi nimebarikiwa kuliko hata ndugu yangu mkubwa. Lakini upande wa ndugu yake mkubwa ana feel aje? Wewe ndio mkubwa, you see, unafika mahali sijui ushaiona mahali ambapo yani watu wamezaliwa, lakini yule mdogo ana kazi nzuri, ana pesa nyingi. Sasa yule mkubwa anategemea yule mdogo, mfika mahali ambapo anamtegemea yule ambaye ni mdogo. Kwa hivyo nafika mahali ambapo unajua wewe ni mkubwa kimiaka, wewe ndio afokuwa na say, wewe ndio afokuwa unaongoza familia, lakini imefika wakati ambapo mdogo wako ndiye anakuongoza. Kwa nini? Kwa sababu ana say ya pesa. You know, wasema wenyeji kwamba money answereth everything, answereth all. Kwa hivyo unapoangalia pale inakuwa of course si utamu tu hivyo, kwa sababu ni mdogo wako, yafaa wewe uko na call shots. Lakini imagine familia yenye, niruhusu nitumie mfano huu. Wewe ndio mwanaume lakini hauna kazi, hauna chochote. Ni mke wako, wewe ndio kichwa cha boma, wewe ndio kichwa cha familia, you are the head of the family, lakini hauna hata senti. Hakuna. So mwenye na call shots pale ni mama, kwa sababu si ana pesa. Nafika mahali ambapo anasema hey, wacha tubadilishe mtoto tupeleke shule fulani. Kasema, hey, hiyo shule ni expensive. Anasema, siya kuitisha pesa. Yeah, relax. Tulia tu. Ai. Nataka tuhame hii ploti. Nataka tuende pahali fulani. Nasema, hey, huo kuna kwangi expensive sana. Kwambia panu sijali. Siwe unalipa. Ai. You know, as a man, hiyo kitu inakumaliza kabisa. So, napoangalia pale ni mkubwa lakini inafanyika. So, kwa huyu ndugu mkubwa, inakuwa si tamu. Na kwa ndugu mdogo, anafurahia, ni vizuri. Unajua unapoonewa baraka nyingi na kadhalika, si unasikia vizuri nawe hata. Kwa hivyo unapoangalia pale mpendwa msikizaji, kuna pattern ambazo ni nzuri na zile ambazo ni mbaya. Pattern zingine nzuri ni gani? Utapata kutambua kwamba uliyeitanishwa na jina lake, ambaye labda ni babu yako. Babu yako alikuanga pastor. So wamekuita jina, na ukiangalia kuna dalili za kuwa mchungaji. Pole ni huko ndio unaelekea. So unapata wewe unapenda kuhubiri na kadhalika. So ni pattern nzuri. Babu yako alikuwa pastor, nawe pia ni kama utakuwa pastor. Unaangalia pattern nyingine nzuri, upate kwamba kuna yule ambaye ni aunti yako umeitanishwa naye, alikuwa mfanyabiashara mkubwa. Na ukiangalia, ukianza biashara hivi na nawiri. Kitu yani unaanzia tu hapo kuuza umeenala, unaona vile wateja wanakuja. Unaangalia mtu anasema, "Eh, huyu akona na mkono wa biashara sana." Kuna yule ambaye anasema oh, yule alikuwa mkulima, kwa kilimo alikuwa analima na faulu. Those are good patterns ukiangalia in life. Na ombi langu ni Mungu atusaidie that tukapate hizo good patterns na baraka zote hizo, vitu vyote hivyo vizuri, tukapate inherit na kuendelea navyo kwa jina la Yesu Kristo. Lakini on the other hand pia kuna pattern ambazo ni mbaya. Yusufu najua hakuwa anakumbuka kwamba hata yeye ni mkuu kuliko ndugu zake wakuu. Yaani amewa house kwake, ameweka kwake, hawana uwezo. Hata chakula wana, wanamtegemea yeye ambaye ndugu yao mdogo. So kuna pattern zingine ambazo unapata kwamba mpendwa msikilizaji, ambazo si nzuri. Unafika mahali unasikia mtu anasema, "Eh, unajua huyu anafanana baba yake. Baba yake alipofika tu miaka kama hii yake, ngapi? Alipofika tu miaka 39. Hivyo tu. Alianza kudevelop hizo signs. Na at 45 akaaga dunia. Hivyo ama at 40 akaaga dunia. Wow. Wanaangalia, "Eh, unakumbuka babu yake mwenye alizalishwa naye, ai, alikufa juu ya pombe, alikunywanga pombe mpaka wakamkataza." So unaangalia unaona hizo pattern ziko. Hata anaenda hospitalini wakimkataza asikii, baada anakunywa tu. Na mwenyewe ukimuuliza anasema hata sielewi, najipata, natakanga niache, lakini anaenda kanisani anaombewa, anasema niko sawa. Baada akipata salary ndio amepotea pia kwa pombe tena. Wewe unasikia kwamba huyu great grandfather wake mwenye alizalishwa naye, Great grandfather wake alikuwa na wake wengi. Huyu vile tunaona ndio huyu, unasikia ukitembea hivi unasikia amezaa katoto huku. Hivi so hizo ni dalili kwamba hii wote wakikuja hapa hiyo roho inafuata yeye. Patterns flani. Sometimes when you discover such a patterns, pendwa msikilizaji, ni vema uweze kuomba. You know, mtu mmoja alisema, pahali unaona mtu ameitwa jina fulani, ameitwa Mandala. Na kweli ukimwangalia uone na Mandala, kuna uwezekano, kuna resemblance fulani. Penye sura ilipitia, baraka za huyo Mandala pia zitapitia. Na pia kama baraka zinaweza pitia hapo, pia laana zake zinaweza pitia hapo. Oh, God forbid. Lakini ni kuambia hivi, ni kweli kwamba ni vema tufike mahali ambapo twende mbele zake Mungu, tumuombe, tumwambie Bwana. Angalia Yusufu. Yusufu yaliyomfanyikia ndio haya yanafanyikia watoto wake. Soma kwenye Biblia, kuna kadha wa kadha. What happened? Kwa Daudi. Angalia Daudi yale alimtendekea. Enda kwa watoto wake. Haya, sina muda wa kuelezea hayo yote. Lakini soma kwenye Biblia, kuna patterns kadha wa kadha. Mambo yalifanyika kwa Biblia. Siongee kuhusu maneno yangu tu. Nikujuze hivi mpendwa msikilizaji, unapo discover such, ni wakati tuende mbele zake Mungu. That we may plead the blood of Jesus Christ, ili Mungu aingilie kati. Na asubuhi ya leo, I plead the blood of Jesus Christ in your life, that chochote kile kiovu ambacho shetani amekusudia juu ya maisha yako hakitatimia kwa jina la Yesu Kristo. Mipango yote miovu, maafa ya mapema, vifo vya mapema, na kemea talaka za ndoa. Upate wengine wanakosa uaminifu katika ndoa zao, wengine wanauana, wanashikiana visu, ndugu na ndugu wanamalizana kwa sababu ya mashamba. Bwana Mungu, ingilia kati. I plead the blood of Jesus Christ, that Lord, may you remember mercy upon us. May you remember mercy upon us, O Lord. Any evil inheritance that we have inherited in our lives, imefika mahali imeanza kuathiri maisha yetu, imeanza kuathiri ndoa zetu, imeanza kuathiri huduma zetu, imeanza kuathiri maisha yetu kwa ujumla. Bwana, naomba kwamba Bwana ingilie kati. Baba, kapata kutakasa tokana na yoyote. Tusamee na utuoshe Bwana. Baba, na kemea maroho yoyote kwa jina la Yesu Kristo, wala ambao wamejiingiza kwa vitendo vya ajabu, utumizi wa dawa za kulevya, Bwana, ambavyo nivipate niviweka kwa familia zetu. Bwana, tunakemea. Haitakuwa inaitwa familia walevi, haitakuwa inaitwa familia washerati, haitakuwa inaitwa familia watu ambao hawajui kutunza ndoa zao, haitakuwa inaitwa familia watu ambao hawezi enda kanisani. Mungu tusaidie, tuoshe mara tena Bwana, tufanye upendavyo Yesu, maana najua kwamba Bwana una mpango mzuri nasi. Chochote ambacho kimesemwa, kimepangwa na shetani kinyume nasi, kinyume na familia zetu, hakitafaulu. As the Bible says, no weapon fashioned against us shall prosper in Jesus' name. May that be our portion, that whatever the enemy planned against us, God, it will not prosper against us in Jesus' name. Yaliyonenwa kwamba Bwana, kuna hawa watapata promotion, kwa hawa watapata kazi, hawa watapata hivi na vile. Father, we cancel those words. Every wicked word that was spoken against us, every curse. Kuna laana iliwekwa kwa familia fulani, eti every firstborn lazima age dunia, sijui sacrifice zitolewe za aina gani. Baba, tunakataa. Baba, wavyaji wa mimba tunakemea kwa jina la Yesu Kristo. Hatuta miskari, hatutapoteza watoto wetu, hatutakufa mapema, bali Mungu utatulinda. Kwamba kwa familia kila mwezi wa nane eti lazima kutokea ajali watu wakufe, Baba tunakemea hayo maajali, umwagikaji wa damu tunakataa kwa jina la Yesu Kristo. Kwamba hakuna silaha iliyofanyika kinyume nasi itakayofaulu. Tukienda kwa ndoa zetu lazima tuachane. Etuenda kwa ndoa ya pili ndiye simame. Hapana. Tunakemea. Hayo yote hayatasimama, mradi Mungu yupo, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Baba, nakupa usukani wa ndoa zetu, nakupa usukani wa maisha yetu, nakupa usukani wa afya zetu, nakupa usukani wa taifa letu, usukani wa kanisa. Bwana Baba, tuongoze. Familia zetu tazidi kuwa na umoja kwa jina la Yesu Kristo. Maana hakuna silaha iliyofanyika kinyume nasi itakayofaulu. Baba, nakupa usukani wa huyu msikilizaji ambaye ametegea, wasikilizaji wote kwa ujumla. Baba, nakupa usukani wao, wachungaji na watumishi wako. Baba, kawalinde, waongoze. Familia za wachungaji, Baba, zilinde. No counter attacks in Jesus name. Baba, shika usukani wa maisha yetu, maana ni wewe tu ambaye ndiye tegemeo letu, hakuna mwingine aliye kama wewe. Asante Yesu, maana ni katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Any evil pattern is defeated in Jesus' name. Amen. Shalom. Bwana kutende kwa asubuhi ya leo mpendwa msikilizaji. Naamini kwamba anaenda kupa ushuhuda kwa jina la Yesu Kristo. Ni wakati basi tuweze kutoa sadaka zetu. Ni wakati tuweze kutoa sadaka mpendwa msikilizaji. Maandiko yanasemaje? Biblia inasema kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo. Ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo ni wakati tuweze kutoa sadaka zetu. Kwa hivyo enenda kwa simu yako mpenda msikilizaji, enenda kwa simu yako tuweze kutoa pale sadaka zetu, ni itakuwa vema zaidi. Ambapo paybill number yetu, Paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpenda msikilizaji, nenda kwa simu yako tuweze kutoa pale. Paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50. Paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo kile ambacho Bwana ameweka moyoni mwako tu ambacho ungependa kutoa pale, mpenda msikilizaji, unapotoa shilingi zako 1000, shilingi zako 500, 2000, 10,000, kile ambacho Bwana ameweka moyoni mwako tu ni vema tuweze kutoa pale, maana kama vile maandiko yanavyosema kwamba ibada hii haiko complete, haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo ili ikapate kuwa complete ni vema tuweze kutoa sadaka zetu. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, Paybill number yetu narudia tena 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enda pale mpenda msikilizaji, ambapo Paybill number yetu narudia tena 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo popote pale ulipo, toa pale kila ambacho Bwana amekuwezesha na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo vile ambavyo utoa sadaka pale kanisani ni vema tuweze kutoa tu ili baada hii kapate kuwa complete, na utoe kulingana vile Mungu amekubariki. Kwa hivyo enda tu kwa simu yako tuweze kutoa pale, ni itakuwa vema zaidi kulingana vile Mungu amekuwezesha. You know, we give out of what God has blessed us with. Kwa hivyo kile Mungu amekubariki nacho ni vema tuweze kutoa pale kwa uaminifu, na ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, aonaye kwa siri aweze kujibu kwa wazi, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo Paybill number narudia tena 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Na kuna yule ambaye anasema, Victor, mimi ningependa tu kusupport Biblia inasema broadcasting, injili zidi kusonga mbele, maana kwa hewani vile ambavyo tu hewani mpenda msikilizaji inagharimu, it is so costly. Kwa hivyo basi tuomba kwamba pote pale ulipo uweze kuenenda pamoja nasi tu support pale, na Mungu huyu unaye kwa siri anajua kwamba atakujibu kwa wazi, atakuwezesha kwa hali zote, maana ni Mungu mkuu mweza wa yote. Kwa hivyo enenda kwa simu yako mpenda msikilizaji, enenda kwa simu yako ambapo Paybill number yetu, Paybill number yetu, toa kila ambacho unataka kusupport. Bwana nimesema kwamba just being on air for 24/7, being on air ni utapata kwamba inagharimu mamilioni ya fedha. Utapata kwa mfano stima peke yake tu twalipa mamia ya maelfu kwa mwezi, mamia ya maelfu. Ukikuja generator, mafuta ya generator, kuna sehemu ambazo tutatumia generator ili frequency, bwana tuko na frequency kama nane hapa Nairobi, kuna haya na Eldoret, Kisumu, Nakuru, Lokichogio, Voi, Kakuma, Marsabit na kadhalika. Kuna maeneo ambayo utapata kwamba stima haiko sana on, na hiyo basi tunahitaji kuwa on maeneo hayo yote, na nia yetu ni kufikisha injili kote kokote, na basi ina gharimu zaidi, tupata ni mamia ya maelfu mafuta tu ya generator. Kwa hivyo popote pale ulipompenda msikilizaji, sio pamoja nasi, ni kwamba mimi ningependa ni support leo, acha nilipe shilingi 1100 kwa ajili ya kupunguza bills hizi, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba redi imezidi kwa hewani 24/7, na hivyo basi hujaongeza malipo kama vile ushuru, malipo ya kiserikali na kadhalika. Kwa hivyo kuna hayo tu, mambo mengi tu pale mpenda msikilizaji. Kwa hivyo lazima pale tuweze kufanya hayo yote. Kwa hivyo sema pamoja nasi, sema ningependa kutoa shilingi 5000, shilingi 10000, shilingi 1500, 200, shilingi 700, 500, shilingi 1500. Yani kila ambacho Bwana amekuwezesha tu tupunguze bill hii, hata kama ni shilingi 200, unasema kwamba wacha tuweze kusimama na kazi ya Bwana, injili isonge mbele, na hakika Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Unapofanya hivyo, tuhubiri injili hii kwa pamoja, tunakuwa sote kama partners katika kuhakikisha kwamba injili hii imefika kote kokote, maana tamanio letu Biblia inasema broadcasting ni kufikisha injili kote kokote. Hatuendi tu sehemu ambazo tutapata watu ambao ni sponsors watu. Tuenda sehemu zote mpaka kule vitongojini, pahala ambapo tarajii kwamba tapata sijui mapato na kadhalika. Lakini nia yetu ni kufikisha injili pale. Kwa hivyo shirikiana pamoja nasi tufikishe injili kote kokote, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo enenda pale mpenda msikilizaji, Paybill number yetu, Paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. 50. account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale mpenda msikilizaji, tuweze kutoa pale na itakuwa vema zaidi. Paybill number yetu 332550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Amen. Na vile vile pia kuna yule anasema kwamba Victor, mimi ningependa tu kutoa sadaka shukrani. Kuna kitu Mungu amenitendea, kuna vita amenipigania, kwa hivyo nipo hapa nataka tukumwambia Bwana asante kwa yote ambayo amenitendea. Ikiwa basi wewe ni mmoja wale ambao ungependa kutoa Thanksgiving offering, is very biblical. Kwa hivyo basi unamshukuru kwa kinywa chako na umshukuru kwa matoleo yako, ni itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo inakuwa good balanced, very well balanced. Kwa hivyo toa pale mpenda msikilizaji kile Bwana amekuwezesha na itakuwa vema zaidi. Ambapo paybill number yetu kwa yule ambaye ungependa kutoa, na vile vile pia labda uliweka nadhiri, ulisema kwamba Bwana ukinifanyia hivi, Mungu nitafanya hivi na vile, Mungu nitakutolea hiki, basi kamuliweka nadhiri pia, ni vema uweze kutoa pale na Bwana akutende wema. Kwa hivyo enenda kwa simu yako mpenda msikilizaji, kwa yule ambaye angependa kutimiza nadhiri ama kutoa sadaka shukrani, ambapo paybill number yetu ni 332550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda kwa simu yako mpenda msikilizaji, paybill number yetu ni 332550, account number 967. Na kwa kumalizia pale mpenda msikilizaji, kuna yule anasema Victor, mimi ningependa kutoa sadaka yangu ya tithe, fungu la kumi. Naam, anasema kwamba ningependa kutoa fungu la kumi, na vivyo hivyo kama vile that one is still very biblical. Kwa hivyo kwa yule ambaye ungependa kutoa fungu la kumi mpenda msikilizaji, ni vema tuweze kutoa pale, na fungu la kumi ni 10% of your income. Kwa hivyo ni vema tuweze kutoa pale kwa uaminifu, na najua kwamba Bwana atakutenda wema. Kwa hivyo toa pale kwa uaminifu. Fungu la kumi unaweza toa 10% of your income. Sio tuweza toa, tutoe 10% of your income, labda ni kwa salary yako, labda tuseme ni kwa kuna mapato yako, umefanya biashara, umehesabu faida pale. Ni vema tuweze kutoa pale mpendwa msikilizaji, na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, tuweze kutoa pale sadaka zetu, tuweze kutoa pale fungu la kumi kwa uaminifu, ni itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo paybill number yetu ni 332550, paybill number yetu ni 332550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale mpenda msikilizaji, tuweze kutoa pale, ni itakuwa vema zaidi. Ndio tena paybill number yetu ni 332550, account number 967, account number ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Huyu Mungu anaye kwa siri akujibu kwa wazi. Baba Mungu, tunasema asante kwa ajili ya wema wako. Asante maana wewe ni Mungu unayestahili. Wewe ni mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu Baba. Naomba kwamba mfalme ingilia kati katika yote ambayo Bwana yanatuhusu. Na zaidi kwa yule ambaye Baba anajitolea kwa ajili ya kusupport kazi yako, na tamka baraka zako juu yake. Muonekanie Baba kwa kutoa pale fungu la kumi kwa uaminifu, kutoa sadaka shukurani, kusupport kazi yako injili isonge mbele, kwa kuhubiri pamoja nasi. Mungu, natamka ushindi wako na baraka zako juu yake. Kwamba Bwana hata waikosa chochote chema maishani, bali Mungu mpigania katika hali zote. Mpu ushuda kinyoni mwake, maana wewe ni mwema. Asante Yesu manotenda, katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana kutende wema, akuonekanie kwa yote. Na kumbuka paybill number yetu ni 332550, account number 967. God bless you.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

tunakubaliana kwamba haleluya, haleluya kwa mwana kondoo wa Mungu, bila shaka haleluya, haleluya. Mpendwa msikilizaji, ikiwa ni ndani ya Biblia Sema Broadcasting, about your fire ya jamii.

0: popote pale ulipo, karibu tupate kuenenda kwa pamoja. Ikiwa basi ni dakika 52 za ingia baada ya saa 12 majira Afrika Mashariki, wakati tupate kujua mambo vipi katika himizo letu asubuhi, katika zile wale ambao wanataka zile simu tatu za asubuhi ya leo. Himizo tushapata pale, kwa hivyo ni wakati wa tatu za asubuhi ya leo kwa watu watatu wakitakiana asubuhi njema, alafu tuingie magazetini kwa kiduchu tu. 0722 174200, bila sema hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Hello Mandala, good morning.
0: Good morning, how are you?
1: Kwema.
0: Kwema kabisa. Unaendeleaje na wewe?
1: Mitambo inashika hapa, lakini kule kwingine kazini huwa haishiki. Nashukuru Mungu ni mwema, ni mwaminifu.
0: Pole.
1: Tarudi hosi leo, lakini hiyo pain inaendelea ikipungua juu ya maombi.
0: Mungu azidi kuponya.
1: Mungu aendelee kuwatenda mema na wabariki. So Eliza akiwa Nandi County na Teddy akiwa kule Kikuyu, na mashabiki wote na watangazaji wa Biblia Usema, Mungu awatende mema. Good day. Thank you. Ni Helen.
0: Amen. Helen amekuwa na tatizo kwa muda la mguu, na ombi langu ni kwamba Mungu mponyaji akuponye kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Acha tuone mwingine hapa. Biblia Usema, hello. Hello.
2: Hello, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Yeah, good morning.
0: Good morning, Tom Rains.
2: Ya huku kwa salama.
0: Naam, kabisa.
2: Kamundo neema inatosha.
0: Mhm.
2: Ya ndani ya sana macho pamoja mpaka tamati mwa kipindi barikiwa zaidi.
0: Amen, nawe pia baraka. Chatu nungina hapa, Bili Semelo.
3: Hello, Bwana Mandala.
0: Yes, mwepesi.
3: Mwepesi, Mungu ni mwema, nimefika hewani.
0: Ehe.
3: Asante kwa haya maneno. Ile sio nimeze tu yeye, maneno ya haya ambayo itaendelea umilele.
0: Amen.
3: Asante kabisa, umekonga ndipo.
0: Tunashukuru Mungu.
3: Alafu ya pili mwote chanjo jana kulitumia.
0: Ehe.
3: Kubwa sana, tunashukuru Mungu, vumbi hakuna.
0: Tunashukuru.
3: Ya tatu waje nisalamia binti Ashe na mabindi Ashe, na hao jana walifanya maneno maamerika watatibini. Kavu kafaendu.
0: Yes.
3: Na ujirani yao Shirambone wao na wiki njema wanajimwaya mwaya.
0: Ehe.
3: Wanajimwaya mwaya. Na wasikilizaji wote ambao wanategea kituo chetu hiki wawe na wiki nzuri ya baraka na wajitume.
0: Sawa sawa, wajitume. Haya, sema wajitume pale, tuchape kazi yani.
4: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosanna Macheo, magazetini. Magazetini.
0: Kwa kiduchu tu kwenye magazeti yapi amepewa kipaumbele asubuhi ya leo, tukianza pale na Daily Nation ukurasa wa kwanza wasema battle for Raila's tough, na kuambia sabotage speakers accused local pro government leaders of plotting violence, kwa sababu kwamba wale ambao ni wa serikali walipanga vurugu. Kwa hivyo je, kweli si kweli? Ndio hayo yanasemwa pale kwenye gazeti la ukurasa wake wa 4, huku basi wa serikali pia nao kipinga kwa pande wa kwao. Naam, na kando na hayo, housing levy defaulters face bank accounts pin freezes. Kwa hiyo basi kama unakosa kulipa housing levy chako kimotoni. Na looming Nairobi chaos as city hall staff strike, na kuambia kumekuwa mgomo wale ambao ni wafanyikazi wa city hall kwenye ukurasa wake wa 12. Na teachers protest TSC social media gag kwenye ukurasa wake wa pili, pata kwa kirefu zaidi pale kwenye gazeti la The Standard ukurasa wake wa kwanza wasema Trump fund, ambapo basi the dusty and forceful entry into Homa Bay, na kuambia njia moja ikifungwa ya lami, basi sasa upande huu rough road inapitwa. Kwa hivyo walipozuiwa kuingia Homa Bay wale ambao ni wafuasi wa Linda Mwananchi, basi nao wakatafuta njia nyingine mbadala ambayo ni rough road, lakini mradi wafike kule ambako wanafika. Sijui kama ndio canon, sijui. Haya ndio haya fanyika kwenye gazeti hilo kule Homa Bay, kulipokuwa na kivumbi kweli. Naam, kando na hayo pia mpendwa msikilizaji, from running for glory to running out of hope for sun, pata mengi zaidi kumhusu huyu ambaye basi aongea kuhusu Evans Kibeta, Kenyan athlete was captured by Ukrainian forces after joining Russian war. pata mengi zaidi kwenye gazeti hili. Kwenye ukurasa wa nyuma, of course, ndio hayo tu asema shameful mambo ya siasa haya kwenye gazeti hili. Kwenye gazeti la The Star, ukurasa wa kwanza asema kwamba cheap spirits boom, ambapo inside Kenya's fake alcohol business, ambapo wasi asema ni fake alcohol business. Kwenye ukurasa wake 4 na 5 pata kwa kirefu zaidi. Na kando na hayo pia asema we will deliver Western vote to Ruto in 2027. Musalia tells residents, asema kwamba kura za Western zitaenda kwa Rais Ruto katika mwaka ujao wa uchaguzi. Pata mengi zaidi kwenye ukurasa wa 25. Na kwenye ukurasa wa nyuma asema kwamba Pamzo's big dream, which is that big dream. Pata mengi zaidi. Kwenye Taifa Leo, Sifuna atikisa ngome ya Wanga, ambapo basi mwenyekiti wa ODM Gladys Wanga anakabiliwa na kibarua kulinda ngome ya jadi ya Raila Odinga. Kwa hivyo je, basi ngome imeenda ama bado iko mikononi mwake? Pata mengi zaidi ukurasa wake wa pili gazeti la Taifa Leo. Na kando na hayo, Joho aponea kesi ya uadilifu kwenye ukurasa wake wa 4. Na kando na hayo, Kalonzo ataka Omolo ajiuzulu kwenye ukurasa wake wa 3. Na pendekezo, wenyeji vyuo vya KMTC watengewe nafasi. Pata mengi zaidi kwenye gazeti hili utakapojipa nakala yako moja. Ndivyo mambo yalivyo magazetini asubuhi ya leo.
4: Hosana Macheo magazetini. Magazetini. Hosana Macheo na Victor Mandala VMM. Hosana Macheo.
0: Moja kwa moja basi kwenye ujumbe wetu kwenye mtandao wetu, mpendwa msikilizaji wa Facebook pale, kwa wale ambao wanajiunga kwa pale kwenye mtandao pale, tuasema kwamba ikiwa ni wiki mpya, happy new week, hata unapohisi kukata tamaa, jua kwamba Mungu ndiye kimbilio la pekee. Zaburi 73:26, hata nikikosa nguvu mwilini na rohoni, wewe Mwenyezi Mungu u mwamba wangu, riziki yangu kuu ni wewe milele. Mengi zaidi enda pale kwenye Facebook fanpage Biblia Usema Broadcasting au MC Victor Mandala. Make sure umelike our page, share ujumbe wetu kwa pale, na Bwana akutende wema. Na kwa wale ambao tayari ashafika pale, namuona Blessed Tom Rains asema pale, Bwana Yesu asifiwe sana brother Mandala, good morning, happy new week to you, happy new week. Patrick Lovisi asema happy new week, tuende kutoka Ngara. Kioko Kilonzo Ulo asema amen. Beatrice Ndunge afuatia pale na Kioko Kilonzo rejea, Simon Logir, Jenali wa Yesu pamoja na John Masinde wa Siken, Pastor Eric Mukeli pamoja na Sabu Kachi, Edith Mabiala, Douglas Ongao pamoja na Konzo Godi, wakilimali, anasema wakiimani sana ndio jina la kwake. Stella Kiuvu pia yu pale pamoja na huyu ambaye ni Evans Nyakundi, Rosie Mumina pamoja na Pastor Daniel Musangadi, Vitalis Ocheng Woodgame Karariu. Hey, ni Karariu. Haya, sawa sawa, bila shaka ndio hilo jina la kwake, mpendwa msikilizaji. Nitakuwa nazidi kusemezana nawe zaidi baada ya shajara mwendo wa saa moja, alafu tusemezane zaidi kwenye mtandao wetu wa Facebook, vile vile pia kwenye WhatsApp itakuwa pale kwa moja na kadhalika, na pia kwenye mtandao wa X, hivyo usicheze mbali. Lakini zaidi ya hapo, nitakuwa natenga tu muda mzuri, mpendwa msikilizaji, kusema tu asante kwa wale wote ambao wamezidi kuwa nguzo wa BHB. Tuwashukuru sana kwa wewe ambaye umesacrifice hela zako, unasema kwamba kwa bajeti yangu acha nipunguze hivi, si kwa sababu una nyingi sana, lakini unasema kwamba wacha ni adjust hapa kidogo, ni support kazi ya Bwana. Huyu Mungu aonaye kwa siri, unapofanya hivyo na kujitolea kwa kazi yake, akujibu kwa wazi. Kwa kila ambacho natoa pale, mpendwa msikilizaji, natamka tu baraka kwako. Kwa hivyo nitarejea nisome majina yote wale wote ambao umetuma, kando na kusema tu asante, alafu nitamke baraka kwako zaidi na zaidi. Kwa hivyo wewe ambao uko pale, ungependa kutoa labda tithe, sadaka, shukrani au support ya kwa kituo hiki injili zidi kusonga mbele, tuma tu pale, alafu itakuwa vema zaidi, ambapo paybill number yetu ni 332550, paybill number yetu ni 332550, account number 967, narudia tena 967. Kwa hivyo tuzidi kutoa pale kwa nguzo, na unai kwa siri, huyu Mungu akujibu kwa wazi. Shajara na yekendi.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: Pia wa Kenya na hatutaki. Tunaambiwa tuharibu mali ya wa Kenya, hatutaki. Tunaambiwa tufanye kazi na guns, hatutaki. Ndio huyu mko menanatisha polisi. Ati nyinyi polisi, mukisikika mukisema one time. Tukisikia mkiita Ruto Kasongo, mutafutwa kazi.
3: President of the Republic of Kenya, William Ruto. He's a person bearing that highest responsibility.
4: And we must condemn it in the strongest terms possible. It's undemocratic.
5: Walituambia muko ndani ya broad base, barabara zote zimewekwa lami. Bwana, tumekula vumbi sawa sawa.
6: Washukiwa 17 wakamatwa kihusisho na gasi ya Homa Bay. Mashirika ya kashifu shambulio dhidi ya wanahabari kule Homa Bay. Serikali ya kashifiwa kwa kutumia wahuni kuzoa vurugu mikutano ya kisiasa ya upinzani.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Nam ni saa moja majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu
0: shajara na Faith Candy.
6: Tuanze na taarifa kwamba washukiwa 17 wamekamatwa na maafisa wa polisi kwenye kaunti ya Homa Bay kufuatia ghasia zilizoshuhudiwa wakati wa mkutano wa vuguvugu la Linda Mwananchi. Washukiwa hao walikamatwa karibu na shule ya upili ya Wiobiero kando ya barabara ya Sori Road Kupani wakielekea Homa Bay mjini kutoka Ndhiwa, ambapo vurugu ziliripotiwa katika maeneo kadhaa, huku wakitarajiwa kuwasilishwa mahakamani hii leo. Viongozi wa Linda Mwananchi pia wamekashifu uvamizi wa msafara wao na kumkashifu Rais Ruto pamoja na viongozi wanaoegemea upande wa serikali kwa kuwanyima haki ya kujumuika kwa mikutano yao.
5: Si watu ya Olkalau wanapewa vitu mzuri mzuri, kila mtu anatoka na transformer, kila mtu anatoka na mtungi ya gas. Nyinyi mnakula vumbi tu kama sisi kule Western. Walisema hatuwezi kuingia Sindo. Na lakini nataka mseme wasikie hapa ni wapi. Ati hapa ni wapi?
7: Tuliambiwa tutafika kwa sababu ya maguns. Lakini tunataka tuambie maguns ya kwamba the power of the people is stronger than the people in power.
5: Mapendeleo, mauaji, mauaji, UDA, UDA.
6: Na mshirika la wahariri nchini yani Kenya Editors Guild pamoja na shirika la kutetea haki za kibinadamu la Amnesty International zimelani ghasia zilizoshuhudiwa wakati wa mkutano wa Linda Mwananchi kwenye kaunti ya Homa Bay hapo jana. Ni baada ya kisa cha kushambuliwa kwa wanahabari wa shirika la AFP Fred Oko na Brian Ongoro. Mashirika haya yametoa wito wa uchunguzi wa kina kufanywa na kumtaka Inspector General wa polisi Douglas Kanja pamoja na mamlaka ya kuangazia utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA kuhakikisha waliohusika wanatambuliwa na kuchukuliwa hatua za kisheria. Viongozi wa upinzani wameikashifu serikali kwa kile wamekitaja kuwa utumizi wa uhuni kuvamia mikutano yao ya kisiasa. Viongozi hao wakiongozwa na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka wamemtaka Rais William Ruto kuwajibika kisiasa kufuatia kuendelea kuvurugwa kwa mikutano ya upinzani humu nchini.
2: Polisi wanalalamika. Tunaambiwa tupige wa Kenya na hatutaki. Tunaambiwa tuharibu mali ya wa Kenya, hatutaki. Tunaambiwa tufanye kazi na guns, hatutaki. Ndio huyu mko menanatisha polisi. Ati nyinyi polisi, mukisikika mukisema one time. Tukisikia mukiita Ruto Kasongo, mutafutwa kazi.
3: That the person bearing the highest responsibility for security in the land is none other than the President of the Republic of Kenya, William Ruto. He's a person bearing that highest responsibility.
6: Aidha, Kalonzo ameonyesha wasiwasi kuhusu halali ya uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027.
3: I advise you very strongly to stop the run down on our country, because what has happened today in Homa Bay is clearly not acceptable, but we must exercise tolerance.
6: Na mtuki songa mbele haya kijiri ni kwamba viongozi wa chama cha ODM sasa wanasema kuwa wanasiasa walinda mwananchi watabeba jukumu wenyewe, wakidai kwamba wamekuwa kichochea vurugu katika mikutano yao ya kisiasa. Wakiongozwa na mwenyekiti wa ODM Gladys Wanga, viongozi hao wakijumuisha waziri wa kambi pia wandai wamesema ni kinaya kuwa mrengo huo hushambuliwa tu katika mikutano eneo la Nyanza, akisema ni njama ya kuipaka tope chama cha ODM.
8: That you plan a rally as a way of provoking unrest, that is not acceptable. We want peace and tranquility in our counties of Kisumu, Siaya, Migori, and Homa Bay. If you plan a political rally, please do so with good intentions, but not as a way of provoking violence, so that you bastardize some people, make us look bad.
9: And we have prayed that as we go into this election year, this country remains united, because we all walk the same journey. Nobody must remain outside. All of us must remain inside, whether you are from which ethnic group or another. We should preach politics of unity, and we should play politics of bringing this country together.
10: We issue stand.
11: Taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
6: Na mtuki songa mbele, baraza kuu la Waislamu nchini SUPKEM limekemea matukio ya kisiasa na vurugu zinazoshuhudiwa nchini, likionya wanasiasa dhidi ya kulisambaratisha taifa. Wakiongozwa na mwenyekiti wa kitaifa Alhaj Hassan Ol Nado, baraza hilo limeunga mkono Rwanda Rais William Ruto mwaka 2060, likitaka wanasiasa kusita kuingiza siasa katika mchakato huo mzima.
10: We issue stern warning to all political actors. Do not play games with the lives of our people. The Beyond 2030 initiative is a vehicle for citizens' well-being, and we refuse to let it be sacrificed in the altar of toxic partisan politics.
12: Lazima tujaribu kuizungumza kwa kina na kuangalia gaps zote na challenges ambazo tulizonazo. Tuwaambia wanasiasa wasitudirel. Tuwe na njia moja ya katika kuwa na Vision 2030 and beyond.
6: Na hatimaye viongozi wanaoegemea upande wa serikali wameendelea kutetea uongozi wa Rais William Ruto, huku wakiendeleza tishio la mswada wa kusimamisha malimbikizi ya Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta. Wanasiasa wamemlaumu Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kuhitilafiana na uongozi wa serikali ya Rais William Ruto.
13: Section 6 ya Retired Presidents Benefit Act inasema kama rais ataparticipate in a active election, kama active politics, kama ameretire 6 months after leaving the office, hizo benefits katwe. Waluke peleka hiyo motion bunge, mutoe benefit ya Uhuru mara moja.
14: Mheshimiwa Ruto alishinda wao wakiwa na deep state, wakiwa na Raila Molo Ginga, ila alienda aliwashinda akiwa ingia serikali. Sasa hapo kwa serikali atashindwa.
11: Habari za kimataifa.
6: Papa Leo 14 ametoa wito wa kukomeshwa kwa mashambulizi dhidi ya Palestina katika ukingo wa Magharibi. Amehimiza kuharakishwa kwa suluhisho la mataifa mawili ya Israel na Palestina ili kuleta amani ya kudumu. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani ametoa kauli hiyo mapema Jumapili mjini Castel Gandolfo karibu na Roma, kauli ya Papa ikitolewa wakati kukiripotiwa ongezeko la mashambulizi yanayofanywa na walowezi wa Kiyahudi nchini dhidi ya Wapalestina katika eneo hilo la ukingo wa Magharibi kwenye miaka hivi karibuni. Wakati huo huo, mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump na mkwe wa rais huyo Jared Kushner wamekutana na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi kujadili utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano ukanda wa Gaza. Viongozi hao wamesisitiza umuhimu wa pande zote kutimiza wajibu wao chini ya makubaliano hayo. Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 2 kamili. Mimi ni Faith Kindi.
11: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
15: Hello Mama Beatrice.
16: Yes, James.
15: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
16: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
15: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe.
16: Nilichanuka.
15: Ai, aje?
16: Biblia Usema Broadcasting.
15: Uh-huh.
16: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
15: Kuwa serious.
16: Shinda hapo.
15: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
17: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
18: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
11: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number

anakuambia basi kitu kanadodolewa pale, anakuambia baridi na kaa kando. Hapa jijini Nairobi nakuambia kuna nyesha baridi, lakini hapa studio nakuambia kuonyesha joto tu. Joto tu mwanangu. Mwenye wivu achana naye. Mwelekeze kwa mchungaji wa kwako amuombe. Kwa liko nini? Kama ana wivu shauri yake au nini? Iko nini? Mambo moto. Iko ndani ya sana macho mpendwa msikilizaji, hivyo ndio tunaanza wiki na kwambia. Kwanza weekend style. Nakwambia hii Nairobi imekuwa ya kushangaza sana. Mara leo ukiona kumewaka jua, kumeanza joto, kesho nao kunaanza kunanyesha baridi. So sielewi, lakini basi tunashukuru Mungu kwamba anajua kubalance eh? Anatubalansia mambo. Kuna wale wameniambia wamepatapata mvua kiasi pale, at least hakuna vumbi. Lakini Homa Bay nayo nimeona, unajua Kenya anasema kuboeka Kenya ni kujitakia mwenyewe. Mbona kuna mtu mmoja ameuliza pale, anamuuliza mheshimiwa Gladys Wanga, anambia mheshimiwa Gladys Wanga, are you in government or you are in dust? Ati, are you in government or you are in dust? Shwali. Hii ni baada ya barabara kufungwa kule Homa Bay ili kuzuia wanalinda mwananchi bale kufika kule Homa Bay, lakini nao wakatafuta njia mbadala, wakatumia rough road. Walifika kule kama mbebeba vumbi kama yote. Sema kwani maji si wataoga? Kwani kwa nini? Leki kwa tu hapo karibu. So, haya semi kitu. Ilifanyika wapi Homa Bay? Lakini najua kuna mengi itakuwa naangazia siku hii leo mpendwa msikilizaji, haswa kwenye mazungumzo bayana. Na kuna swala moja ambalo linishangaza sana. Eti kuna mheshimiwa mmoja tu kutoka maeneo hayo ambaye alisikika na akarekodiwa, video ipo, na sijui labda atasema I was misquoted, I was misunderstood, I was ni wameongezea edit, ni AI sijui. Lakini ilikuwa kwenye news, kwa hivyo ni jambo ambalo kidogo, video ambayo imekuwa verify, mwenye alipiga pala verify. Ilikuwa kwenye news hapo jana, wakisema kwamba kuna mbunge mmoja ambaye alifika mahali ako na vijana hivi amewakusanya, alafu akaambia vijana fanya hivi, mtu yoyote ambaye atasema one time shughulikia yeye, na mtu yoyote hapa akikuja akisema hata wakawaambia kwamba waende mpaka kwenye hoteli penye wamebook rooms, kwa sababu alijua kuna wengine labda wamekuja mapema na wamebook rooms kwenye hoteli, baadhi ya hoteli wametulia hapo ndio watokelezee, kwa hivyo wanaweza kufunga barabara kumbe amelala kwa hoteli. Wakasema tuende kwa hizo hoteli, na hata baadhi ya hoteli pia naweza shughulikia. Na ajabu, kuna hoteli ambayo basi moja wapo pia ilikuwa kwenye video, watu wamevamia hoteli. Najiuliza, huyu mwenye hoteli ni mtu labda ni mtu wa kwenu tu huyo, alafu unachukua unavamia huyo mtu ambaye hana hatia, hata hajui mambo ya one time, two time, three time, four time, hajui, lakini anavamia hoteli yake na inaharibiwa bure tu. Tabia gani hii? Panga zimenolewa, zimenuliwa panga. Kuna baadhi ya washukiwa walishikwa wakiwa na panga. Walipewa panga na nani? Wakate nani? Watifu kate mtu pate kumbe unakata ndugu yako. Maana si lazima kwa familia mko ndugu watano, ndugu kumi, nyote mnamsimama mmoja. Unaweza ukawa pale uko pale wewe unasema one time, mwingine anasema two time, na ni familia moja, na hakuna makosa. Kila mmoja ana uhuru wa kwake. Alafu muende kwa vurugu, alafu kate, pato umekata mkono wa ndugu yako. Siongee kuhusu ndugu kwa inchi, ndugu kuzaliwa. Na hasa huyu basi kano ndugu kuzaliwa, ni ndugu yako, ni Mkenya mwenzako. Mbona ufike mahali ulete vurugu, unaenda kata mwenzako tu? Eti kwa sababu umpewa hela labda? Kwa sababu umeambiwa na mwanasiasa labda? Hapana. Hawa wanasiasa ambao unaona leo wanavurugana leo, huyu anasijui anaongea vibaya kuhusu mwingine huyu. Maana video ilikuwa ya nafikiri pale kwenye mtandao, kwenye news, ilikuwa ni ya mheshimiwa Kaluma. Ongea hivyo kichocha pale. Iko pale something that is in public domain. Basi napoangalia pale, leo utaona wanavurugana hivi, kesho amekaa pamoja anakula pamoja, na huyu ameshakata ndugu yako mkono, umemkata kichwa, umemsababisha maafa. Je, what will you do? Je, kuna wale walifika mahali wakachukiana kwa sababu ya siasa zile zilikuwa za aliyekuwa hayati Raila Odinga, na maybe unapata na maybe mstaafu Uhuru Kenyatta, alafu waka handshake. Unajua unajikana huyu ameita huyu sijui ni huyu ameita huyu nini, alafu aka handshake wakakaa pamoja. Then wewe unabaki ukifanya uko unachukia jirani yako kwa sababu ya wanasiasa, alafu amekaa pamoja. What happens next? Please
siasa zisitugonganishe tufike mali tuchukiane. Hapana, tuwe na ule utu, tuwe na ule umoja, tujue kwamba hata kama leo wanakaa wamechukiana, kesho watapendana. Na je, na sisi je tuangalie upande wa kwetu, tupendane bana, tuache vurugu za ovyo. Juzi tunapata magari yaliweza magari ya DCP yalirushwa mawe kielekea kule Nakuru nafikiria. Sasa ilo gari, unajua dereva anapo, unajua anaendesha gari na alafu anapoendesha gari hivyo wakirusha mawe inagonga kioa, huoni mbele vizuri, aki lose control agonge hao watu wenye wako hapo na mawe, si atasababisha maafa? Haya, huyu dereva amekosea. Labda huyu dereva ambaye anaendesha, huyo mtu mheshimiwa, huyo dereva ni jirani yako, rusha tu mawe. Alafu to make matters worse, wengine wanavamia mpaka wanavia mwanahabari. Una wanahabari walijeruhiwa, nyanganya vifaa vyao. Kwa nini? Mwanahabari amekosa, ni yako kazi yake. Vile ambavyo wewe unatoka unaenda kwenye mjengo, unatoka unaenda kwenye shule kufunza, unatoka unaenda kwenye duka lako kufanya biashara, unatoka unaenda kwenye shamba lako kulima na kadhalika. Huyu pia mwanahabari, hii ndio shamba la kwake. Ako shambani anafanya kazi. Wewe unatoka pale unaenda kwenye kanisani kuhubiri, unatoka unaenda pale unakuwa bawabu mahali fulani. Kwa hivyo uko kazi yako, yako kazi yake. So mbona umvamie? Yeah, amekuja kuripoti tu kile kinaendelea. Tabia mbaya. Tabia mbaya. Tabia chora tuachane nayo. Tuwe watu ambao tuna utu. Pahali uhuru wako unafika ndio wangu unaanzia. Wewe please, jali moja na mwingine. Kuvamia wanahabari haitasaidia, haitabadilisha chochote. Wewe mwanahabari, siku moja wewe tutakume vamiwa, unatamani ripotiwe. Na haitaripotiwa kwa sababu umemvamia, anaogopa kuje. Kwa hivyo watakaje? Mvamia leo kwa sababu uko on the other side. Kuna siku utakuwa on this other side pia, nawe unatamani pia kusaidia hata kuwepo. Je, what will happen? Lakini kama wanahabari, tuwazidi kuhakikishia kwamba tafanya kila tuwezalo kuripoti pasipo kuwa na upendeleo, kuripoti vile mambo yalivyo, kuambia tu vile hali ilivyo. Kulingana na sheria za nchi yetu ya Kenya tazifuata. Zaidi ya yote Mungu atusaidie. Aya basi, ndio mambo haya mpendwa msikilizaji, nashukuru sana kuzidi kwa pamoja nawe ikiwa tuzidi pale ndani ya Biblia Saba Broadcasting. Hapa ndio Fahari ya Jamii. Asante sana kwa wote ambao nazidi kutegea pale. Yangalia pale kwenye mtandao wetu wa WhatsApp pale, asante sana. Na mbona Silvester Makazi yasema yupo kwa sana, vile vile Bwana Silvester sana, Blessed Tom Rains. Vile vile Kioko Kilonzo Ula yasema very good morning, asante sana. Happy New Week Victor Mandala, ni jenali wa Yesu Kolok toka Madhare 4A. Alafu morning na shukuru kulala na kuamka, ni Mungu tu ametupendelea. Majuma pale asante sana. Akifuatia pana huyu ambaye ni mama mkongole Monica Ngondera na ko Kampala, asema pia kosi pale Monica vipi lakini. Alafu kuna yasema Blessed Monday hapa, Reverend Sami Ngori kutoka Tugumoi, Baringo County, asante sana. Kariuki Mkubia Gedhambi Kirinyaga kule asema pia akosi huyu. Kuna mgeni mpaza Konzo Godi asema good morning Viki, mashabiki wote waingia ndani. Thanks kwa himizo, Mwenyezi Mungu akubariki, wiki njema kwa wote, asante. Huyu ni akiwa Lebanon, Mata wa Lebanon, asante sana Mata, utukufu kwa Kimungu. Good morning brother Victor Isaac Kana Kamamu, well presented huku Karen, watu wa Karen ama ni Karen. Kuna hapa Helen Mumbua kutoka Mayakos pia asema yupo kwa sana, sababu kachi kutoka Kampala Uganda, asema pia ndio huyo kwa mpigo yupo. Wana FB pia namuona pale Evangelist David Emoyo Boyo pamoja na Tom Tomrens. Kuna Robert Abuki pamoja na Selina Atieno, Karen Onyango, Chidima Cheri pamoja na Ondeche Dama, Eric Masanduku Achwele yuko pale pamoja na huyu ambaye ni Rollingstone Gatuki Muyu, James Lele pia yuko pale, Dorcas Kachalza pamoja na Myai Mukombwa, kifuatiwa na Andrew Nando pia akisema kosi pale. Kuna Benjamin Kivova pamoja na huyu Mulongothu na Reverend Sawe. Kuna Phoebe Lugadiru pamoja na Sarah Richard. Afuatiwa na Barry Meshack Lawrence, Lineta Kenye pamoja na Ndolo Mutua. Vile vile pia kuna nani hapa? Kuna Emmanuel Mumo pamoja na Peter Mango, mkimbiaji Simeon Chesire pamoja na Chadiela Wafula pia kwa pala, asante sana. Kunaye hapa Jamlik Kimeo pamoja na Vihenda Edith, Charles Karakacha pia kwa pale pamoja na Eninga Godfrey. Hapo sasa. Vile vile pia kwenye mtandao wetu X na muona pale Mika Luda asema kwamba baraka tele maeneo ya Njoro sub county kule, asante sana.
Nikaluda na kuona leo kwenye mtandao wetu wa X ama ni Twitter. Wapi Violet Karani pia pale kwa sana vayo mambo vipi? Happy new week to you dadangu. Alafu wote pale wanaozidi pale kwenye mtandao wetu wa X. Asante sana Beatrice mambo vipi lakini? Aya nikiangalia pale mpendo msikilizaji, kirejea pale kwenye FB mambo vipi pia kuna huyu anaitwa Ekere Mwancho Nigerian, kuna Franco Mike pamoja na Rita Onyechi, afuatiwa na Coxim Silent pamoja na Edwin Beth Abdullahi, kuna Josephine Mutuku pamoja na Prince Mawira fundi wa ndoa, akifuatiwa na Matthew Yego pia pamoja na huyu ambaye ni Jenali ama Pioneer sema kosi pale. Alafu kuna Mulo Nguthu akifuatiwa pana Peter Mjomba, kuna Kiplagata Kiptangusa Kirui, nakwambia. Mbasu mbasu pia kwa pale Frederick Mateli pia nasema pia yupo kwa sana, santa sana. Fatia pana huyu ambaye ni Dixon Barasa Wanyangu, Fred Korika pamoja na huyu ambaye ni Thomas Ketusa, Jacob Mudhini pia kwa pale pamoja na huyu ambaye ni Silvisa Makazi, Eunice Mwitu Munyao. Alafu kuna Boniface Ndesha pamoja na Luya Prinza, Angela Ndinda, Dorcas Jaleta pamoja na huyu ambaye ajulikana kama Blessed Tomlins, Miriam Wavinya pamoja na Grace Sailey. Fatia pana huyu ambaye ni Zadok Shirandula pamoja na Tony Rono Eyewitness. Kuna Elfas Konzolo pia pamoja na Asha Apanja, Chamtani Ben pamoja na Cave Patri. Kuna huyu Morris Werengaya kwa pale, Honorable Victor Tora Mogire pia, Keith Kanuna pamoja na Photoman Evans Jamwario. Kuna Josephat Kioko pamoja na Musamali Luke Jr, Kezia Gitao pamoja na Boni Watawa, Mose Chelsea kwa pale. Chelsea mambo vipi? Alafu kuna Baba Paloma pamoja na Joel Shuma, Fred anaitwa Francis Mbithi wa Kalama ama ni Kalama, MC Mwash pamoja na huyu ambaye ni Rose Kimangaya, Isaac Luseno, Vivian Blogosi pamoja na Daniel Chesoli. Kunaye hapa anaitwa Simon Wazima. Alafu afuatiwa pana Ambassador GK pamoja na Sabu Kachi wa Kampala Uganda zake 23. Margaret Ngonyo pia yuko pale, Geoffrey Ngoka Kunyili pamoja na Kioko Kilonzo Ulu, Robin Onyando pamoja na Catherine Njuguna, kuna Jared Arama. Afuatiwa na Marco Udinyaseme pamoja na Ndegwa Nyandarua pia, Zablon Akapala, Mbuyu Ute Kitami Gongoni pamoja na Kolo Shiva, Sara Njeri pamoja na Rosella Ouma, Rosella Felista sawa, Kate Mwenda kwa pale Kimoto Lefty. Alafu afuatiwa pana huyu ambaye ni Lamek Bakari, Aklan Luyage Busolo pamoja na Dixon Barasa Wanyango, Joseph Tomwenga E-Password, Jared Kabuka. Vile vile David Koroza kwa pale pamoja na huyu ambaye ni Kolowa Andole, Flozi Annette Marciaya mjukuu wa Andole pia kwa pale.

na kuambia basi kitu kama hicho. Joy Lwaga pale, Joy Lwaga, Lwaga pale na kibao Lumare, tumebezi kipata vizuri zaidi. Mpenda msikilizaji, inabidi hata nami hapa nizikwende tu nijipe raha na kuambia eh? Aya, you got me baba. I never fall. Unakwambia? Aya, Mungu wetu ni mwema, mpendwa msikilizaji, na wakati huu basi kama vile nimekuahidi kwamba nitakuwa natenga tu muda mzuri kusema tu asante kwa wale wote ambao wamezidi kuwa nguzo, na nipo hapa kusema asante kwa kila mmoja ambaye amezidi kujituma pale na kusupport kazi ya Bwana. Nasema asante sana. You know, ikiwa ni tarehe 17 mwezi, unapata umesonga pale, lakini basi umejitolea. Kuna watu ambao wametoa pale, naona kuna mtu mmoja ametuma 598, naona kuna 100, kuna 300, kuna 200, naona 500 ziko kadhaa, kuna mwingine ametuma mpaka 150 kwa pale. Asante sana, nashukuru. Mungu azidi kutenda kwa mapenzi, msikilizaji, mpaka kuna 210, sio 310, ni 210. Sawa, asante kwa kila mmoja tu, kwa kila ambacho umetuma. Unaona 170 pale. Bwana Mungu akutende wema, aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Unapojinyima na kusupport kazi ya Bwana, we don't take it for granted, twasema asante. Unajua, unapotoa hela zako, you're keeping us on air, na tunazidi kuhubiri injili hii kwa pamoja. Kwa hivyo yule ambaye ungependa kujiunga na wale ambao wanatoa pale, ningependa tu usome majina yote, na kabla bali pale basi ningependa kusema tu kwa yule ambaye ungependa kujiunga nao, utoe kila ambacho Bwana amekuwezesha. Una shilingi zako 500, 1000, 1000, 10000, 20000, 100, kwa kila ambacho Bwana amekuwezesha, tuma tu pale kwa paybill number yetu ambayo ni 332550. PB namba yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hiyo nenda kwa simu yako, mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi. PB namba yetu 332550. Account number unaweka tu pale ni 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Nikianza pale, namuona hapa ambaye ametoa pale, Thomas Mulama, asante sana, Mutua.

0: Moni pamoja na Henry Kiboi Kifoi, nasema Kifoi eh. Alafu kuna huyu anaitwa Catherine Munyao, asante sana, pamoja na Margaret Nyanoti, Michael Ndambiri, Alice Kamau, Emmanuel Yalo, Peter Nzuki, Bernard Mlonzi pamoja na Lydia Nguthi, asante sana kufuatia pana huyu ambaye ni Bada Lili Anguthi. Kuna huyu anaitwa John Mwasa, David Kamau, Newton Ngondi pamoja na Edith Njuguna. Kuna Elias Obare, Saino, Josephat pamoja na Mark Limuli. Afuatia pana Dominic Njeri pamoja na Penina Kingwa, Vikodi Chesimet ako pale, pamoja na huyu anaitwa Elfas Were, Caroline Wetu Vetu pamoja na huyu ambaye anaitwa Patrick Kilonzo. Kuna Eunice Mutunga, Mutungi pamoja na Julius Ngui, Damaris Anyango, Lona Livudia, Joseph Kilunda pamoja na Samuel Ombasa, Dixon Kioko akifuatia pana nani, na huyu anaitwa Alex Kamwilu, Esther Kive pamoja na Elijah Mutuku, Kilelo Mutemwa pamoja na Janet Munai, Kalen Nyavuto pamoja na Maristela Otieno, Helima Athman pamoja na Derek Mbalu, Damaris Katuti pamoja na Margaret Masharia. Afuatia pana huyu ambaye ni Irene Mbithi, Francis Nzangi pamoja na Esther Mule, Alois Mumo pamoja na Patrick Luvisia, Benjamin Rotich pamoja na Nicholas Nyange, asema pale sadaka, asante. Kuna huyu anaitwa Margaret Mutisia, James Mwaniki, Jacqueline Mumo pamoja na Roseline Nyongesa. Akifuatia pana huyu anaitwa Rebecca Msioka, asema special thanks, asante Rebecca, God bless you. Ngina Ndiku pamoja na huyu ambaye anasema Sarah Muteshi, account ameka seed. Hapana, unaandika una make sure account unaandika pale 967. Kwa hivyo kwa hilo ambaye anajiunga nasi, paybill number yetu ni 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Na kisha kwa umetupa pale, mpenda msikilizaji, hivyo hivyo tu tufuate maagizo pale, itakuwa vema zaidi kufanya mambo yawe rahisi. Kwa hivyo hakikisha kwamba paybill number unaweza tuma kutoka kwa app yako ya benki, unaweza tuma kutoka kwa Mpesa number ama Airtel Money, lakini unaandika paybill number yetu 33 25 50, account number 967. Kwa hivyo kuna Sara Mtesha, asante sana, Miriam Mutisia pamoja na Stephen Agala, Martin Nzusi pamoja na Grace Sigu, Joel Sigu pia fatana pale, Mary Kamau pamoja na Samuel Mwandikwa, Virginia Mulwa, Dina Cheruyota, Peter Kidheka pamoja na Kefa Bera, kuna Faith Opindo pamoja na Mary Nyarieko, Ronald Mumanyi, kuna huyu anaitwa nani, Elizabeth Nilawa, Jen Ndivo, Karen Ikua pamoja na David Mwaura ako pale, Miriam Wamboi Wambua pamoja na Samuel Mutisia, Vincent Denge pia ako pale, asante sana. Napozidi pale, mpenda msikilizaji, afuatia pana nani, George Njoroge Kireini, asante sana George. Josephine Kilonza ako pale, Rachel Lomwatu twashukuru, Jairus Kideka asante sana, ametuma sasa hivi, God bless you, zidi kutuma pale mpenda msikilizaji, paybill number yetu 33 25 50, account number 967. Namwona pale kuna Miriam Muithia ametuma sasa hivi, asante sana Miriam, God bless you. Hakika huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Natamka tu baraka kwako, kwa kunyima kwako, mpenda msikilizaji, Mungu akuonekanie, akupiganie, akuongezee baraka, akupe maradufu mara 100 kwa jina la Yesu Kristo, amen. May you never lack anything good in life, in Jesus name, amen. Baby number yetu ikiwa ni 33 25 50, account number 967. Kana baitu kia ni 967.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 967.
0: Kumbuka basi, baada ya saa 2 nilikuwa nimekuahidi wale ambao ni wafasi kwenye mtandao, kuna mheshimiwa ambaye nilikuwa nikuwe naye, lakini basi ameweza, kuna shughuli zimemshika mahali, kwa hivyo utakuwa naye on Thursday. Kwa hivyo utaniwe radhi kwa leo, utakuwa naye lakini utakuwa naingia kwenye mazungumzo bayana, kwa hivyo usicheze mbali, utakuwa na huyo kiongozi siku ya Thursday, maana hapo ndiye anapata muda tena. Kwa hivyo basi itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo Bwana kutende wema unapozidi kutegea idhaa ya Biblia Husema Broadcasting, ambapo hapa ndio fahari ya jamii. Pita pita pia ni baada ya shajara, usicheze mbali. Ni Mungu amefanya.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Na ni saa mbili majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba kundi la wananchi wanaojitambulisha kama Concerned Citizens of Kenya linatarajiwa kufanya mkutano na wanahabari leo hii kwenye jumba la Jogoo jijini Nairobi, likimtaka Inspector General wa polisi Douglas Kanja kujiuzulu. Wananchi hao wanatoa wito wao kuhusu uwajibikaji wa polisi, vifo vinavyotokea mikononi mwa polisi, madai ya utekaji nyara pamoja na tuhuma za utovu wa nidhamu na vitendo vya kihalifu vinavyohusisha baadhi ya maafisa wa polisi. Pia wanatarajiwa kuzungumzia hali ya uongozi ndani ya huduma ya kitaifa ya polisi NPS, pamoja na kile wanachokitaja kuwa kupungua kwa imani ya umma kwa polisi. Kundi la wahuni linadaiwa kuvamia makazi yaliyokuwa gavana wa kaunti ya Nyamira marehemu John Nyagarama na kuwashambulia watoto wake usiku kwa mkia leo. Polisi walifika katika eneo hilo na kuwakabili washambuliaji kwa risasi, huko baadhi yao wakiripotiwa kujeruhiwa. Tukio hilo linadaiwa kutokea baada ya watoto wa marehemu Nyagarama kwenda katika kaburi la baba yao kuweka shada la maua kabla ya kundi hilo kuwavamia ghafla na kuanza kuwashambulia.
0: Matukio viwanjani, habari za spoti kutoka nyanja zote.

0: Timu ya taifa ya kandanda ya wanawake Cameroon Indomitable Lionesses imetawazwa rasmi kuwa mabingwa wapya wa kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka huu baada ya kuichapa Malawi mabao 3-2 kwenye mchezo wa fainali uliopigwa tarehe 16 Agosti mwaka huu mjini Rabat, Morocco. Mabao mawili ya Maringa Manga na kombora la Naomi Njoa Eto katika kipindi cha kwanza yalitosha kuwapa Lionesses taji lao la kwanza kabisa la kihistoria baada ya kushindwa katika fainali 4 zilizopita. Ubingwa huu umekuwa miujiza kwani Cameroon walipata nafasi ya ushiriki baada ya CAF kupanua idadi ya timu hadi 16 ambapo walionyesha kiwango bora kwa kutoruhusu bao hata moja kwenye hatua ya mtoano chini ya kipa Michael Bihina. Kando na kujinyakulia kipitita cha dola milioni 2, Cameroon pamoja na washindi wa pili Malawi wamejikatia tiketi ya moja kwa moja ya kuiwakilisha Afrika katika kombe la dunia la FIFA la wanawake la mwaka 2027 nchini Brazil. Klabu ya Arsenal FC imeitoa taji ya ngao ya jamii yani FA Community Shield mwaka huu baada ya kuichapa Manchester City mabao 3-2 katika mchezo wa ufunguzi wa msimu uliopigwa hapo jana. Mabingwa hao watetezi wa ligi kuu ya Uingereza walitawala mchezo huo tangia sekunde ya kwanza kwenye uwanja wa Principality uliopo Cardiff, Wales, ambapo walipata mabao ya kupitia kwa Ricardo Calafiore, Kai Havertz na nahodha Martin Odegaard. Ushindi huo mnono unaipa klabu hiyo taji la 18 la ngao ya jamii katika historia ukiwa na ni mwanzo mzuri kuelekea kampeni zao za kutetea ubingwa wa ligi.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Kwa sasa mengi zaidi mwendo wa saa tatu kamili samahani. Mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
2: Hello Mama Beatrice.
3: Yes, James.
2: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
3: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
2: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
3: Nilichanuka.
2: Ai, aje?
3: Biblia usema broadcasting.
2: Uh-huh.
3: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
2: Kuwa serious.
3: Shinda hapo.
2: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
1: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii. Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
4: tafuta space eh?

0: Naanza mpendo msikilizaji, mambo vipi? Napozidi pale kwa pamoja, kibao chake Marcelina. Kuna mmoja pale, dada yetu kutoka Mountain View, bila shaka akawa amesema akipata kimoja cha Marcelina pale, natumai basi amekipata zaidi pale. Amekipata kwa uzito pale. Naona kuna mmoja pale, lazima usinisahau, hata mimi nipo sana. Pasta Ludenyo pale, Dr. Victor huyu iche auliza kibakuli alienda wapi? Kibakuli wanauliza ulipotelea wapi? Pasta Ludenyo anauliza pale, ulipotelea wapi bana eh? Pasta Ludenyo, lakini uko vipi lakini baba eh? Unaendeleaje baba? Haya, nashukuru sana kuzidi kutuchekcheke pale. Asema yupo happy new week Vicky Lydia Kavu pia kutoka kusikioni. Asema niko ndani basi, anawakilisha sana. Peter Kilonzo Msioka pia kwa pale, asema praise be to the Lord. Amen bana, asema baridi haituoni ngo, haituoni ngo. Ngo. Asa ngo. Sisi kitu. Naam, kabla tuingie kwenye mazungumzo bana, naona muda wetu ndio huu umesonga kweli kweli. Utamu wa muziki bana, unajua muziki kwa mtamu sana, mnaweza mkachemsha mambo pahali. Wacha tuingie kwenye sehemu ya pita pita kwa kiduchu tu.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

Moja kwa moja basi kwenye pita pita za kwangu kiduchu tumpendo msikilizaji kafika katika maeneo kadha wa kadha ni ruhusu nikujuze tu baadhi ya mambo na kuambia dunia hii na visanga na vimbwanga Naam, nigezia katika eneo la Mwala Machakos. Watu wa Mwala Machakos mpo. Mwala Machakos kuna hatua ya jamaa mmoja kutaka kujua demu wake ana wapenzi wengine wangapi. Ilimletea balaa baada ya msichana huyo kumtimua kwa fujo. Nasemekana kwa mwanadada huyo amekuwa akidinda kupokea simu za jamaa bila kutoa sababu. Mwanaume huyo alisafiri hadi eneo hili kutafuta majibu na akamkuta demu huyo akiwa amejilaza kwenye kochi kwake. Mazungumzo yaligeuka kuwa majibizano baada ya msichana huyo kumlaumu kwa kufika bila kumjulisha. Ugomvi ulianza kwa kuwa ndani ya dakika 10 simu ya msichana huyo iliita zaidi ya mara 5 na jamaa akawa na hamu ya kujua waliokuwa wakimpigia na ni akina nani. Naam, najiuliza mkiwa na uhusiano na mtu kwani ni vibaya? Amefika mahali yeye ukupigia simu huchukui. Ameamua kuja kwako kigafla tu, amekupata ndio, umetulia tu kwa kochi yako umetulia. Lakini unaanza kupiga kelele, mbona huku niambiwa unakuja? Yaani kitembelea mtu wako mwenye ashiki simu ungemwambiaje na ashiki simu? Unajua kuna mtu mmoja alisema unajua kina dada mpo, ati kina dada ni wale ambao anafika mahali anakasirika anakublock alafu anarudi anakasirika tena, mbona hujampigia simu hata baada ya kublock? Yaani amekublock lakini akasirika, bado hujampigia simu, semi kitu. Sasa huyu naye hashiki simu na namwambia bado umekuja bila kuniambia unakuja. Sasa yeye alifika mahali akashindwa, huyu mtu wangu ako sawa kweli ama ni mgonjwa ama amezidiwa, ni acha niende kumuona. Kimbia kwenda kumuona. Alafu akiwa tu hapo simu zimepigwa, zingine zinapigwa anachukua. Sasa jamaa akashindwa, kwani akamuuliza tuko wangapi? Ileta shida, alifukuzwa. Ukifika mahali ukikataliwa, katalika tu. Baadaye atajua kuja kujua umuhimu wako. Na mkitoka kule basi eneo la Mwala Machakos, nikavuka mpaka Makongeni Thika, jamaa mmoja alimkemea mkewe vikali akidai amejiunga na kanisa la mikosi na kumtaka alihame. Polo huyo alidai kwamba waumini wa kike katika kanisa hilo huvaa mavazi mafupi huku mchungaji akiwaombea kwa kuwagusa sehemu mbalimbali za mwili. Kwa hivyo akasema hili kanisa hapana. Na kabisa, unajua si kwa makanisa yote ni mabaya. Kuna makanisa mazuri, watu wanavaa vizuri, watu wanaenda kanisani vizuri na kadhalika. Lakini kuna mengine ni bonoko. Kuliko na noti original, kuna noti fake. So please, usiende tu kwa kanisa lolote. Kuna zingine ni mbovu. Ninapotafakari juu ya hayo mpendwa msikilizaji, niruhusu basi nikuonyeshe mojawapo pia nyingine mbovu. Nilifika kule Saba Saba kule Mombasa, kuna pasta mmoja mtaani hapa alijifanya amezimia kuepuka aibu kahaba aliyehudumia kwa mkopo kwenye danguro moja mjini alipomfuata kwake kudai haki yake. Yaani huyu ni kahaba amekuja kanisani anasema pasta nilipe bwana. Tuliagree nilipe pesa ngapi? Sasa nataka unilipe. Pasta akaanguka chini akajifanya amekufa, amezirai. Ili ahepe. Lakini wapi? Watu wakiguza hiyo nasikia roho bado inadunda. Kamwambia boss amka, shughulikia kasheche zako. Hizo ndio moja wapo. Zile kanisa za uchara. Please. Unapoenda kanisa usiende tu kanisa lolote. Sio yote mazuri. Lakini chache tu ndio mbovu. Kwa hivyo be very careful. Usiangukie hiyo ya uchara. Naam. Nikitoka kule basi nikavuka moja kwa moja hadi wapi? Hadi eneo la Shimoni kule Kwale. Shimoni Kwale kuna kikao cha dharura cha wazee kiliandaliwa hapa kumrai mama mmoja kuondoka kwa boma ambako bintiye ameolewa. Wiki mbili zilizopita mama huyo aliwasili kwenye boma. Alipowasili akiwa na nguo na vyombo vya nyumbani, alisema amehama kwake na kuja kuishi na bintiye kwa sababu anafurahia mapenzi anayoonyeshwa na mumewe ambaye hapati kwake. Yani anasema unajua hapa mimi naona mume wangu anipendi vizuri na kadhalika, baba yao tatu. Kwa hivyo mimi nimeona pahala ambapo naonyeshwa kabisa naheshimiwa na napendwa ni hapa kwa binti yangu. Kwa hivyo nitakaa hapa. Akakaa wiki mbili, wazee wakasema hii sasa si mzuri. Ni wapi? Ni kule Kwale. Wazee wakaona hii haimezidi. Wakakaa pamoja, akamwambia mama, fanya hivi. Shika kiguu na njia rudi kwako. Enda tunza nyumba ya kwako, wacha na nyumba ya mtoto wako. Sasa wewe tafuta mpenzi kwa binti yako, kwa mume wa binti yako.
makweli nyakati za mwisho eh. Nikitoa ule basi nimalizie eneo la Kangware hapa Nairobi. Kangware Ungwaro, watu wa Ungwaro hapa Nairobi, ambapo kalameni mmoja wa hapa aligeuzwa kitoweo kwa cha mbu baada ya kumtembelea demu wake bila kumjulisha na kufika mikono mitupu. Inasemekana kwa jamaa huyo alisafiri hadi kwa kipusa huyo jioni akitarajia kupokelewa kwa bashasha. Hata hivyo demu huyo alishangaa kumuona bila taarifa. Leo hutaonja hata chakula kwa nyumba yangu, utakula kwa macho tu. Jamaa akaambiwa hata wacha hivyo, utalala hapo nje, huku niambiwa unakuja ulale hapo nje. Kafikiria akasema acha lale, akalala kwa kiti bila neti, na kule ambako anaishi mosquitoes wamejaa. Kwa hivyo jamaa akakuwa kitoweo cha mosquito usiku. Please, unapotembelea mtu, unless kama unamshuku unafanya uchunguzi fulani, please si mwambie tu, mjulishe tu na mwe unaenda kumtembelea. Na kama unafanya uchunguzi, jipange na plan B kikiubana, au sio? Nikoje pita vita za kwangu hapa ni VMM, kipenda Victor Mandala, nasema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi.

0: Macheo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Mazungumzo bayana.

0: Nama moja kwa moja kwenye mazungumzo bayana, mpenda msikilizaji, kuna swala moja ambalo ningependa basi tuweze kuliangazia. Nilikuwa nimekuahidi katika awamu iliyopita kuhusiana na matukio ambayo yamezidi kutukia katika taifa letu, masuala ya kisiasa haya ambapo basi tuliona hapo jana na tukashuhudia, na nakumbuka basi kuna video moja ambayo nimekujuza kuhusiana mmoja wa bunge ambaye ilifika mahali akawa anaambia watu kwamba ni kama anawachochea kwamba mtu akijaribu kusema one time ashughulikiwe, akisema hivyo shughulikiwe na kadhalika. Kuna masuala haya ambayo yalizidi kujiri, na nikawa nafikiri tu wakati uliopita tulikuwa tunaongea kuhusu kwa viongozi na kadhalika, na je, kwetu sisi wenyewe, sisi ambao ni wa Kenya, wale ambao wanafika mahali angalia kama hawa waliambiwa kwamba akisema hivyo, na akamwambia kwamba niwapatia nauli ya kwenda sijui mpaka wapi, of course si nauli tu, ni kuwahonga, aliwapatia pesa, kupatia pesa wafanye kazi yake, na wakaanza kutekeleza, walitekeleza kwa kiasi, wakaenda wakafunga barabara. Najua kuna mtu, kwa watu ambao huwapendi kufuata news, wale ambao wanasema mimi si wanangi news, nafikiria kama kuna mmoja katika maeneo hayo alifika mahala ambapo akienda tu shughuli zake za kawaida akapata barabara imefungwa, anashindwa kunani leo, hajui chochote. Kwa hivyo nikawa naangalia pale, mpendwa msikilizaji, je, ushauri wako, maoni yako tu kuhusiana matukio hayo yote kwa ujumla, na je, ushauri wako kwa huyo ambaye ni mwananchi, huyo ambaye ni kijana ambaye anachochewa, anaambiwa kwamba ukisikia hivi fanya hivi, chukua hatua hii, mtu kama huyu si vuruga, leta vurugu fulani. Je, maoni yako kwa mtu kama huyu ni yapi? Huyu ni kijana mwenzetu, ni jirani, ni mtoto wa rafiki, ni Mkenya mwenzetu. Je, unamshauri vipi? Maana ni swala ambalo si la kufurahisha, swala la kusikitisha sana pale. Napoangalia naona kwamba kuna watu wanaongea na wanakuwa cheered kweli kweli, wanashangiliwa kweli kweli. Wasema vipi? 0722 174 200. Bili semelo. Hello. Bili semelo. Huyo sijui kumefanyikaje. Cha tuone mwingine hapa. Bili semelo.
1: Bwana Yesu asifiwe, Victor.
0: Amen, Bwana Hongo.
1: Victor, nafikiri nimetoa kando kwa TikTok.
0: Ehe.
1: Na vijana kama wanaweza kuona hiyo video, itawasaidia. Yule sisi sasa tumekuwa wazee, Victor.
0: Yes.
1: Na tunahitaji vijana. Na najaribu kuwaomba.
0: Yes.
1: Wasijaribu kutumiwa na wanasiasa.
0: Mhm.
1: Uzima wa hawa vijana, uzima wangu. Na ndio mimi waambia, hata polisi kiwaua, mimi huwa nashutuka sana, kwa sababu hao ndio uzima wangu.
0: Mhm.
1: Na ikiwa atapata pesa kama shilingi 3000 ama shilingi 2000 mtu amewapea. Waulize mwenye kuwapea ya kwamba, na wewe wakati unapotupea hizi pesa, mbona usiongeze tu hapa shilingi karibu 4000 zingine, niende kuanza nazo biashara. Kwa sababu huyu kijana wanapoenda kupigana, kwa sababu ya shilingi 3000, na itakuwa bahati mbaya aende ukashikwe na yao awawe, awache mtoto, yaani mjukuu wangu na bibi. Hiyo ndio the biggest disaster ambayo hawa vijana hawajui ya kwamba wanafanya. Cha pili, ukiwa na freedom ni kitu kimoja kizuri sana. Freedom means ujalazi hospitali, ujashikwa ufungwe, ni kitu kimoja kizuri sana. Kwa hiyo vijana wanastahili wajue hao wabunge wanawatumia kwa njia mbaya. Kama mbunge amekupenda akupee shilingi hizo 4000 ununue mayai, uanze kupiga boil mayai, ukitembeza, ukiuza. Lakini kama anakupa pesa uende wa disrupt mikutano ya watu, huyo si mbunge ambaye amekupenda. Na wakati wa uchaguzi, angalia mbunge kama huyo, usimuvote in, kwa sababu anataka wewe familia yenu mukae tu maskini hivyo, na yeye akae akiendelea kunyanyasa nyinyi. Uwe na siku njema, Victor.
0: Okay, asante, ushauri mzuri pale. Bili semelo. Ametoweka tena. Piga tena 0722 174 200, nambari yetu ya simu pale, mpenda msikilizaji, wasemaje? BHB, hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Victor Mandala.
0: Naam, habari ya ndugu yangu?
2: Ndugu sina ubaya ndugu. Bwana asifiwe.
0: Amen. Salga kwema?
2: Salga kwema. Tunashukuru.
0: Mungu ni mwema. Karibu.
2: Na hata kama ninaposema ya kwamba Salga ni kwema.
0: Naam.
2: Kweli ni ya kwamba Jumamosi hakukuwa kuzuri.
0: Mhm.
2: Sababu baadhi ya sehemu ambazo Shuhudia safari wanasiasa kipigwa na mawe salgani moja.
0: Mhm.
2: Na kashifu hiyo mimi.
0: Mhm.
2: Ninakumbuka ninakwambia mimi huwa nalala Molo, nyumbani ni Molo.
0: Yes.
2: Lakini mimi huja kufuta hali salga.
0: Yes.
2: Na siku ingine nikakwambia nisha kwama nakuja kufanya biashara hapa salga.
0: Mhm.
2: Ninajua nimetumwa na Mungu salga, si biashara tu nili hata nihubiri.
0: Yes.
2: Na nakumbuka nikiingia klabu moja.
0: Mhm.
2: Na nikawambia nimekaa sana bila kuna neno la katika nyumba hii.
0: Mhm.
2: Na mwenye klabu akaniambia nimekupatia nafasi ya kutumia dakika 5 utuhubirie.
0: Yes.
2: Nikajikuta nikiwahubiria neno hili ambalo liko katika kitabu cha Mhubiri.
0: Yes.
2: 12 mstari wa 14.
0: Mhm.
2: Ya kwamba jambo lote unalolifanya.
0: Mhm.
2: Neno unalolinena kwa siri.
0: Yes.
2: Liwe nzuri ama liwe mbaya.
0: Mhm.
2: Lazima utasema unajikatisha katika hukumu.
0: Yes.
2: Nikuta nikisema maneno haya na kisha baadaye tukaomba na wale watu waliokuwa katika kilabu kile.
0: Mhm.
2: Na nikakuta nikiomba na Mungu akanikumbusha kwamba wanasiasa lazima watapitia katika mchezo.
0: Katika?
2: Na nikaomba. Nikakumbuka ya kwamba nikiwa katika maombi nikakumbuka ya kwamba mtu wa salia kuna wanasiasa ambao watapitia wakiingia rungai.
0: Mhm.
2: Na nikaomba nikasema ya kwamba katika mji huu tuna makabila ya kila aina. Okay, Salgani Cosmo Town.
0: Yes.
2: Ina kila makabila yote.
0: Naam.
2: Siku moja tembea katika kituo hicho cha biashara ukute vile watu ambao wapo huko, tuna Wakalenjin, Wakikuyu, Wakisii, yani hiyo town hakuna mtu ambaye wa Somali. Na nikaambia Mungu ya kwamba tunataka mji ukue na amani chioni.
0: Mhm.
2: Nikaondoka nikarudi Moro.
0: Mhm.
2: Kwa na wakati mzuri Moro, wanasiasa wakaja na hakukuwa na fujo.
0: Eh.
2: Na walipotoka wakasema wameelekea Rungai.
0: Mhm.
2: Na nikahesabu katika kama 20 hivi, nikajua wakitoka Moro katika kama 20 ama nusu sawa watakuwa wamefika Rungai.
0: Eh.
2: Nikapigia rafiki yangu simu nikamuuliza, wanasiasa umeenda aje huko? Akaniambia sasa gas umewaka moto.
0: Ehe.
2: Huko ndo akusema hivi Mandara.
0: Yes.
2: Na niambie vijana, niliwaambia kwanza, niliacha neno moja kwa mahali fulani, nikaambia vijana niwaambie hivi ya kwamba kama unashika mawe na kupiga gari ya mtu yeyote,
0: mmm,
2: ujue ya kwamba unafunga baraka zako.
0: Mhm.
2: Ama Mungu alikuwa amekupangia utapata pikipiki ama gari, kitu chochote ambacho kinaguruma na kinakunywa petroli ama kinakunywa diesel,
0: mmm,
2: umefunga baraka zako. Nakiriagana nao hivyo, nikawaambia mtu asifanye hivyo. Kwanza nataka kuambia vijana,
0: mmm,
2: kwenda alitoa 200, alipewa 500 ama shilingi 1000. Leo hana zile pesa, zimeisha.
0: Ehe.
2: Lakini ajua kwamba amefunga milango yake ya baraka. Vijana wachina wanasiasa.
0: Ehe.
2: Tafadhali kama hutaki mwanasiasa, wacha kwenda mkutano wake.
0: Mhm.
2: Na akija, kama utamsikiza wewe sema ya kwamba hutatupa mawe. Yeah. Na wewe andaa mwanasiasa wako, mwambie kesho na wewe kuja katika mkutano. Mwambie watu vile unavyotaka. Lakini watu waache kutupa mawe.
0: Ehe.
2: Waache kutupa mawe.
0: Mhm.
2: Hata taifa letu hili,
0: mhm,
2: likichomeka na katika taifa hili, na kama tutakimbilia taifa hili halitakuwa, litakuwa wakimbizi katika taifa lingine.
0: Okay.
2: God bless you.
0: Aya, baraka pia. We. Aya, mpendwa msikilizaji, wasemaje nawe? Bili sema hello.
3: Okay.
0: Yes.
3: Morning. Victor, kuna watu wanatuangusha hapa tena.
0: Mhm.
3: Na ni vitengo za usalama.
0: Mhm.
3: Wakifuatiwa na viongozi.
0: Mhm.
3: Tangu vile mheshimiwa Peter Kaluma alitoa hayo matamshi ambayo alitoa.
0: Mhm.
3: Ni nini kimefanyika? Umesikia hata ameshikwa? Swali langu leo asubuhi. Mm-hmm. So ukiwa katika ndani ya serikali una uhuru wa kufanya anything you want.
0: Mm-hmm.
3: Kwa sababu sheria itachukua mkondo wake. Kwa sababu ingelikuwa hayo matamshi Peter Kaluma alitamka, ingelikuwa ni Rigathi Gachagua, nakwambia sasa hivi Muruko angekuwa lale, angekuwa naongea kuongea. Lakini tangu Kaluma atamke hayo maneno, hakuna sheria imechukuliwa, hakuna kitengo chochote kimezungumzwa, hakuna kiongozi yoyote amezungumzia hilo jambo, wamenyamaza kimya. Je, inamaanisha nini? Tunapoendelea, tunapoelekea katika hali ya uchaguzi, ni nini ambacho tunaenda kushuhudia? Yaani watu wanashikwa na mapanga live na hakuna sheria imechukua mkondo wake. Watu wako pale wanaangalia. Hiyo inamaanisha nini, Victor? Waziri wa usalama na vitengo vyako, kusema ukweli, mnaangusha taifa la Kenya. Na kama hivi ndio mambo yatakavyokuwa ikiendelea tunapoelekea mwaka wa uchaguzi, kusema ukweli, sijui mnatupeleka wapi, kwa sababu saa hii Peter Kaluma angekuwa amewekwa ndani. Na hiki kitengo cha NIS sijui kinafanya nini. Na tulizungumzia hili jambo last week na bado narudia. Sijui kinafanya kazi gani. Kwa sababu huyu mheshimiwa angekuwa ameshikwa nayo kwa ndani, watu wangelani lesson. Yaani mtu anapotamsha ishuke ameshikwa, anawekwa ndani. Vita hizi vitu zingekuwa zimekoma. Lakini kwa sababu kwa serikali, you have power, umefunikwa, unaweza fanya chochote na maisha iendelee. Hakuna, Victor, tusitumie watoto wa wenzetu kama vifagio za city council. Na vijana, kama ujui utake mtu, vile mwenzangu amesema, kaa nyumbani. Hakuna mtu mwenye amekulazimisha kwenda kwa mtu kwa mkutano wake. Lakini Victor, kuongea tunasema wakieni. Sasa ile hoteli ambayo iliharibiwa ni ya nani? Vitu ambazo ziliharibiwa ni za nani? Mwenda kuwataki watu wenye wana atatia. Aibu, Victor, hiyo ni aibu. Lakini vitengo za usalama, amukeni kwa uzingizi na mfanye kazi yenu. Mnalipo mishahara na pesa za wananchi, walipo ushuru. Tunataka kuona pesa zetu zinafanya nini. And until now, hakuna mtu amezungumzia. Hata rais wamenyamaza. Which means, hata viongozi wenye wa Homa Bay. Na rais Raymond Omolo alisimama akasema, ati muache wananchi wafanye mkutano, imeweka ulinzi wa kutosha. Ulinzi gani aliweka? Maneno ya kuvalia ngozi ya kondoo na ndani na umbwa mwitu hatutaki. Sema kitu yenye unajua ni ukweli. Which means, hata kama alikuwa anaongea tu public, aonekana amefanya kazi. Huko kinyuma nyuma alikuwa ameshaambia vijana kazi yenye watafanya. Hii ni aibu kwa viongozi wa taifa

0: Okay, basi ni kandio hizo za katika. Mpenda msikilizaji, asante sana kwa pamoja nami tangia mwanzo. Ruhusu basi ni funganye vya kwangu virago bana. Naona hali ya anga imekataa kubadilika, lakini basi mambo ndio haya. Nakwambia tutamalizia msimu huu. Of course tutarajia pia msimu wa mvua kuanza pale mbeleni kidogo. Tuomba Mungu kwamba tuepushe na mvua zaidi ya kuleta kasheshe na maafa. Atusaidia tumemvua kwa kiasi, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Na zaidi mpendo msikilizaji, napoangalia pale, niseme tu asante kwa kila mmoja ambaye amekuwa pamoja nami tangia mwanzo, na zaidi pia kwa wale ambao wametoa hela zao kusupport kituo hiki. Thank you so much, we don't take it for granted. Nashukuru sana. Mungu wa mbinguni aunaye kwa siri akujibu kwa wazi. Naona kuna watu wamezidi kutuma pale support yao. Mungu azidi kutenda wema kwa kila ambacho natuma pale, labda ni tithe natuma, sadaka, shukrani, ama pia unamwabudu Mungu na matoleo yako. Nasema tu asante sana. Huyu Mungu aunaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo labda una shilingi zako 100, 500, 1,000, 10,000, 20,000, 50,000, 150,000, tuma tu pale support kazi ya Bwana, injili isonge mbele. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, yani 33 25 50. Account number 967, account number yetu kwa ni 967. Hivyo nenda pale mpenda msikilizaji, tuweze kutoa pale to support kazi ya Bwana. Shilingi za 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, tuweze kutoa pale kwa ajili ya kazi ya Bwana, na Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wema. Akujibu kwa wazi. Kwa hivyo basi ninapoangalia, ningependa kusema tu asante kwake huyu ambaye anajulikana kama Diana Kilonzo. Diana Kilonzo, thank you so much. God bless you. Kuna Joel Mkamwele. Joel Kamwele, asante sana. Beatrice Obura, asante. Kuna Elizabeth Mutisia. God bless you. Joyce Owiti, asante sana. Robert Muna, asante. Pamoja na huyu Zubeda, Zubeda Mbongi. Account number ameweka BHB, lakini BHBC hivyo ndio ameandika. Lakini hakisha kwamba account number, of course ameweka vizuri. 967 alafu akaongeza BHB, ni sawa. Yeye anakubalika. Kwa hivyo, God bless you. Kuna David Kuria, tunashukuru sana. Alafu afuatia hapa na Agnes Munia, alafu Agnes Mwangangi pia ako pale. Thank you so much. Kuna Francis Omukuya, Nduku Mumo, pamoja na Dorothy Mutua. Kuna Evelyn Kidayo Kitazi, asante. Pamoja na Miriam Muithia. Thank you so much. Kuna huyu anaitwa George Joroge Kireini, asante sana. God bless you. Zidi kutuma pale mpendwa msikilizaji. Labda ni tithe yako, sadaka, shukurani, au support yako kwa kituo hiki. Unaweza tuma kutoka direct kutoka kwa M-Pesa namba yako, ama utume kutoka kwa app yako ya benki, ama kutoka kwa Airtel Money. Kwa hivyo tuma pale, paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Ni wakati wa tatu, saa tatu kwa watu watatu, wakisalimu watu watatu. 0722 174 200, tupate kujua wasemaji watakia nani watatu asubuhi njema. Napozidi wale kwa moja, na kisha baada pale mwendo wa saa 4 utakuwa naye dadangu Esther Mikali, kipindi cha Mix Flavors. Alafu mwendo wa saa 10 kunaye hapa ndugu yangu Benson Mwanza, kipindi cha Mavuno. Reverend Denga atakuwa na jaja hapa kuanzia mida ya saa 1 jioni. Lakini kwa sasa basi tuone bila sema hello. Yes, safi.
1: Watu wakatotitema na wazee.
0: Ie.
1: Hata ni mkite kalawa embu. Mama Eriki na basa mtangasi. Hati hudu wa mbisikuwe mbia nani katikuwa pamoja.
0: Sawa, santu. Nawe pia baraka. Bili usama no?
2: Mwaneza zile Victor.
0: Amen.
2: Amen. Jemdi kipaka tuanzea.
0: Mm-hmm.
2: Natazia mamamu jizwi.
0: Ye?
2: Na kipangu jizwi kipaka bukia.
0: Mm.
2: Mwisewa ndukuzi wa nyama.
0: Sawa, sawa. Aya, chatuwa ni mgena pala semaje. Napo ziri pale 0722 174 200, nambari ya simo. Bili useme lo. Hello BHB. Kumfanyikaje unapo piga simu, semezana nami pale tuweze kuwasilia na vema pale nani huyu mgini. 0722 174 200 ndio nambari yetu ya simu pale. Na kumbuka basi baada pale, naona mchungaji ashafika pale, mchungaji Geoffrey Wanjala Mnyalo atakuwa na jaja hewani mido sio kwa mrefu. Kwa hivyo chatuone pale napo malizia. Nama, napozidi pale kwa on Friday nikuwa nimekuahidi kwamba kuna naongeza bonus pale, lakini basi naona muda wetu ndio huo, mpenda msikilizaji na mtumishi wa Mungu ashafika pale, kwa hivyo niruhusu hiyo bonus pia tuongezee kwa kesho, si ndio? Panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya muda wetu basi nimkaribishe mtumishi wa Mungu mchungaji Geoffrey Wanjala Mnyalo kwa lika kile kipindi cha neno litaendelea. Alafu tutajiunga naye mwikali baadaye. God bless you. Mi hapa ni VW mkipenda Victor Madubandala. Kesho pia ni siku pana majali wa tupatane. God bless you.
3: Hosana Macheo na Victor Mandala. VWM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Asante sana msikilizaji kwa kuchagua kuwa pamoja nami kwenye mafundisho haya kutoka kwenye kitabu cha Wafilipi kuhusu elimu ya maisha ya Kikristo. Jinsi unavyofahamu, elimu ina umuhimu mkuu sana katika maisha. Isingalikuwa hivyo, je, twawezaje kuelezea mzazi anayeuza shamba lake au urithi wake ili aweze kuwasomesha watoto wake? Kwa kweli ni wazi kwamba mzazi huyo anafahamu umuhimu wa elimu. Leo hii msikilizaji, tuendelea kujifunza kuhusu elimu ya maisha ya Kikristo. Kwenye kipindi kilichopita, tuliona kwamba ufunguo au kwetu sisi jambo lililo la muhimu ni kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Hapo ndipo tutakuwa watakatifu waliotengwa kwa matumizi yake Mungu. Katika kitabu hiki cha Wafilipi sura ya kwanza, Paulo anaendelea kwenye aya ya pili akisema, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Katika nyaraka zote za Paulo utapata kuwa ametumia maneno haya, neema na amani. Nazo hufuatana kwa jinsi hiyo, neema kwanza, kisha amani. Maneno haya msikilizaji yalikuwa yakitumika sana katika siku hizo alizoishi Paulo. Katika lugha ya Kiyunani, neno hilo neema lina maana ya charis. Neno hilo charis lilitumika kama salamu miongoni mwa Wayunani. Ni kama vile mtu anapoondoka kwenda safari au shughuli za kawaida, basi unamtakia heri. Hata hivyo msikilizaji, wajua kwamba watu wanaweza kukutakia heri, lakini hakuna lolote ambalo wanaweza kuchangia kuifanya siku hiyo kuwa heri. Ila Mungu anaposema hivyo, yeye amefanya njia ambayo wewe utakuwa heri, na sio tu siku hiyo, bali hata katika umilele. Amani nayo ni neno ambalo lilitumiwa kama salamu miongoni mwa ulimwengu wa kidini. Hii ilikuwa ni salamu miongoni mwa Waebrania katika siku hizo. Siku zote msikilizaji, amani hufuata neema, na haiwezi kuwa vinginevyo vyovyote vile. Neno hilo amani katika lugha ya Kiebrania ni shalom. Mji wa Yerusalemu pia wapata jina lake kutoka kwenye neno hilo shalom, yani Yerushalom, mji wa amani. Kwa sasa jinsi unavyofahamu, mji huo ni mwiba katika mwili wa ulimwengu, na hakuna yeyote anayejua la kutenda kuhusu mji huo. Kama vile ilivyo katika ulimwengu wa sasa hamna amani, vivyo hivyo Yerusalemu haitakuwa na amani hadi aje mfalme wa amani, jina lake Yesu Kristo. Hapo ndipo amani itakuwepo Yerusalemu na ulimwengu mzima atakapoanza kutawala Mwokozi wetu. Msikilizaji, hata hivyo kuna amani ambayo muumini hupata kwa neema yake Mungu. Katika Warumi sura ya 5 aya ya kwanza, neno la Mungu latuambia hivi: basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na tuwe na amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hii msikilizaji ni amani ambayo mwenye dhambi yuweza kupata au kuwa nayo na Mungu mtakatifu, kwa sababu Kristo alitufia na akalipa ile deni ya dhambi, na sasa Mungu kwa neema yake yuweza kutuokoa na kutupa amani hiyo. Sio kwamba kuna lolote ambalo twaweza kumletea ili atuokoe sisi, kwa maana hakuna lolote ambalo twaweza kwa upande wetu kumridhisha yeye ili tupate wokovu. Rafiki yangu, mimi si kumletea chochote ila dhambi niliyokuwa nayo. Kristo alilipa deni hiyo ya dhambi pale msalabani, ili kwamba Mungu aliye mtakatifu aweze kunipokea. Na sio kunipokea mimi tu, hata wewe pia msikilizaji. Ndugu yangu, katika ulimwengu huu unayo yumba yumba na kuhangaika, ulimwengu ambao umejaa shida, matatizo, majaribu, mateso na mambo mengi ya kuumiza, waweza kuipokea amani hii. Amani hii ambayo yatoka kwake Mungu yaweza kuwa moyoni mwako. Hii ni amani ambayo Mungu huwapa wale ambao wameyaweka matumaini yao katika Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ndugu yangu, ni lazima kwanza uweze kupokea neema yake Mungu kabla haujapokea amani yake. Neema hii na amani zinatoka kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Huenda labda unajiuliza, je, Paulo sio muumini katika utatu wa Mungu? Basi kama ni muumini, kwa nini haneni lolote kumuhusu au kumtaja Roho Mtakatifu? Msikilizaji, sababu ni hii: tayari Roho Mtakatifu alikuwepo huko Filipi ndani ya hao waumini au watakatifu. Kwa vyovyote vile, Paulo aliamini katika utatu wa Mungu, yaani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Tunapoigeukia aya hii ya tatu ya neno la Mungu, neno la Mungu latufunulia moyo wa Paulo kwa Wafilipi na kutuonyesha jinsi alivyokuwa na upendo kwao. Neno lasema hivi: namshukuru Mungu wangu kila niwakumbukapo. Baada ya salamu na kuwatakia heri zake Mungu, Paulo anaendelea kwa njia ambayo inadhihirisha uhusiano wa karibu sana kati yake na waumini hao. Msikilizaji, hivyo ndivyo yafaa kuwepo uhusiano kati ya mchungaji na kundi analolichunga. Tafsiri ya moja kwa moja, twaweza kusema kwamba kila mara alipowakumbuka alimshukuru Mungu. Wakati wowote ambapo mtu angelitaja Filipi, mara moja Paulo angelianza kumshukuru Mungu kwa sababu yao. Hilo ni jambo nzuri, la kupendeza na tena la kutia moyo. Ingelikuwa vyema jinsi gani kuwa na kanisa kama hilo? Ni vyema jinsi gani kuwa mtu ambaye haya yaweza kusemwa kukuhusu, kwamba kila mara ninapokukumbuka kwanifanya mimi kumshukuru Mungu? Iwapo Paulo hangesema mengine zaidi kuhusu uhusiano wake na kanisa hili la Filipi, sehemu hii peke yake, msikilizaji, ingelitosha kuelezea uhusiano uliokuwa kati yake na kanisa hilo la Filipi. Pia mambo haya anayowaambia wa Filipi hakuwaambia makanisa mengine tunaposoma nyaraka zake. Msikilizaji, kwenye aya ya 4, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: siku zote kila niwaombeapo ninyi nyote, nikisema sala zangu kwa furaha. Hilo ni jambo jema kwa hakika. Siku zote, sio mara kwa mara, bali ni wakati wowote ule aliyokuwa kwenye maombi, Paulo aliwakumbuka waumini wa Filipi katika sala zake. Kutokana na fungu la maneno haya mawili, ninyi nyote, yabainisha kuwa Paulo alikuwa akizungumzia kanisa lote. Sababu ni kwamba kulikuwepo na hali ya kutofautiana kati ya wanawake wawili, Sintike na Yodia. Basi Paulo kwa uangalifu anawajumulisha wote kwa kusema ninyi nyote, ili kikundi kimoja kisiweze kusema kuwa mtume amewaandikia wao na sio wenzao. Rafiki yangu, Paulo anasema kwamba yeye alizisema sala zake kwa furaha. Mtu mmoja alisema kwamba jumla ya maneno ya waraka huu ni hii: nina furaha, furahini nanyi. Kwa hakika, ndugu msikilizaji, tunapotazama mahali ambapo Paulo aliandikia ile barua, ni msemo wa kustaajabisha kabisa. Maana huyu mtu anaandika barua ya furaha na hata ya kuwahimiza watu wengine wafurahi, huku yeye mwenyewe yu gerezani huko Rumi. Si maajabu haya? Neno hilo furaha katika barua hii yapatikana mara 19. Lakini hata hivyo, sikubaliani na wazo kwamba barua hii yafaa kuitwa barua ya furaha. Iwapo tutachunguza neno lile ambalo lapatikana zaidi kuliko maneno mengine, ni jina la Yesu Kristo. Nalo jina hilo la Yesu Kristo lapatikana zaidi ya mara 40. Maana yeye ndiye msingi wa barua, na tena yeye ndiye mwanzo wa ile furaha. Ndugu msikilizaji, kwa sababu hiyo yafaa kumzingatia yeye, yaani Yesu Kristo, na sio furaha. Jinsi tutakavyoendelea kujifunza kuhusu elimu ya maisha ya Kikristo, msikilizaji wangu, utatambua kuwa elimu hiyo inamuhusu yeye, inamuhusu Yesu Kristo. Mwongozo wowote, gharama ya kuyaishi haya maisha ya Kikristo na nguvu za kuendelea katika maisha ya Kikristo, yote yanamuhusu Yesu Kristo. Kwa hakika, huu ni uhusiano wa kibinafsi, uhusiano wa moja kwa moja na Kristo ambao unaleta furaha katika maisha ya muumini. Ndugu msikilizaji, kama ilivyo kawaida na wanadamu, wanadamu hujaribu kutengeneza furaha mahali popote palipo. Hata kanisani, watu hujaribu kufanya mambo ya kuleta furaha. Na kwa kufanya jambo hilo, wao hutumia vitu ambavyo vinaonekana. Makanisani twawaambia watu wahudhurie karamu au mipangilio nyinginezo ambazo twasema kwamba zaweza kuleta furaha. Rafiki yangu, elewa kwamba furaha haitegemei kitu au vitu.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zina nibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
0: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Esther Mwikali.
4: Tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
3: Denge.
5: Yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza.
6: Karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala.
7: Tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba.
8: Naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Au wote tunasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo.
1: Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema.
3: Nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Ya, kila zawadi nzuri na iliyokamilika inashuka kutoka kwa Baba wa mbinguni, Mungu wa nuru ambaye ndani yake hakuna udanganyifu wala kivuli cha kugeuka. Na hivyo basi, kama unatarajia chochote kile, tarajia kutoka kwa Mungu. Yeye ndiye anatoa good and perfect gifts. Kwa sababu tunajua kwamba kuna watu waliopokea vitu vikaishi ya kuwa, unajua, visirani vyao, mikasa yao, na haitakuwa vile kwako, kwa sababu baraka ya Mungu ikija kwako itakutajirisha wala haitaambatana na huzuni. Siseme amen. Dakika 34 ziko zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Tuko katika awamu ya kwanza ya kipindi chetu cha Mixed Flavors Jumatatu hii ya tarehe 17 mwezi Agosti. Baraka ya wiki ndicho kipindi chetu, hadi hapo mwendo wa saa 8 tupo tukite kambi, tupokee baraka zake Mwenyezi Mungu, tukabidhi shughuli zetu na mipango yetu yote mikononi mwake, atufanikishie, kwa sababu baraka zake kweli na hakika ndizo tunazohitaji. Nani na nani yupo ndani ya kipindi? Wawele wa Masharia anasema hata ana tafadhali wala pole. Ya nini upo ndani ya kipindi? Pastor Sara Daniel Kitui West Kakeani upo, asante sana. Chandue kutoka kule Chandue pia unasema umefungiwa huku ndani. OCS David Miendo, hiyo OCS ni ya ukweli ukweli, kutoka Sagalo na Mwacha Bungoma County. Kazim Silent Kalunga Diani ni kwemba, nashukuru kujua. Alexander Rapogo ni kutoka kule Mogaka, asante. Na kuna Eric Sishi kutoka Nakuru City. Isaya Kamnandetu wa Kericho yupo ndani. Yupo Lineta Kinyi kutoka Mulaiga North, asante sana. John Mwandawiro kutoka Taita Taveta, it's been a while, karibu sana na asante kwa kushiriki mstari pale, tunabarikiwa. Yuko pale Junior kutoka Pipeline, anaitwa Pop Junior. Peter Mango kutoka Kayole upo ndani, asante sana. Bypass yule ni Mtinda ana nini wa Masinga, asandeni. Kila mmoja anasema ya kwamba weekend yangu imekuwa salama na nipo ndani ya kipindi, na mimi nasema karibu sana hapa. Nipenyewe umefanya maamuzi ya busara kuchagua kwa ndani ya Mixed Flavors.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: You know, tuna chini ya muda wa mwaka mmoja hadi unajua kuandaliwa kwa uchaguzi mkuu hapa nchini Kenya mwaka ujao mwezi Agosti. Na ni kwamba slowly but surely ni tunaingia kipindi unajua cha shughuli nyingi tu na mihemko ya kisiasa na mambo kama na hayo. Mimi hii leo I have one concern. Unajua tukiangalia yale ambayo yalifanyika pale jana kwenye mkutano wa kisiasa wa vuguvugu la Linda Mwananchi kule Homa Bay. Unajua unajiuliza, okay, sasa what would be the best decision? Na haswa kwa Mkenya, kwa mwananchi wa kawaida yule ambaye anahudhuria ile mikutano, wakati mwingine anajipata upande mbaya wa labda kuumia, kujeruhiwa, unajua na mambo kama na hayo. Ni kweli mwisho wa siku watu wanakamua watu labda ambao wanadhaniwa kuwa walichochea katika kuzua hizo vurugu na mambo haya yote, lakini unajua ukitoa jeraha pale ama uvunjike mahali, kovu ni lako wewe, hasara ni yako wewe, na sidhani kuna mtu ambaye atakufuata kuhakikisha ya kwamba anagharamia labda matibabu yako and all that. And I am wondering, nitukae nyumbani tusiende mikutano ya kisiasa ama tufanyeje kuhakikisha usalama wetu, unajua kama wananchi, kwa sababu sisi ndio tunaokuja kuzungumzishwa, tunataka tuende tuone tusikie, lakini sasa kidogo kidogo inakaa ni kama it's becoming unsafe, completely unsafe. So I don't know, na nikusema ya kwamba kama utapatikana kwenye mikutano kama na hile, angalia kwa makini usalama wako, angalia kwa makini, kwa sababu mwisho wa siku hasara itakuwa ni kwako, watu wako ndio unajua watakaolia na ndio watakaumia kama ni kugharamia matibabu and all that. But at the end of the day, jamani, we need a peaceful nation, we need peaceful meetings, mikutano kama na hiyo, amani tu, unajua watu wazungumze, watu wahutubie, waondoke waende kwa wao namna gani. Lakini sasa sijui tunaelekea wapi. All we can do is pray and hope ya kwamba mambo haya yatapotea na yatakwisha na yatakomeshwa, tusiendelee kuyashuhudia katika nchi yetu. Lakini kumbuka la muhimu ni gani? Usalama wako. Yes. Anastasia Kiatu Kivue, napiga

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Askofu Peter Wahome kutoka eneo letu la Kajiado. Tunashukuru kwa ajili ya kituo hiki chetu ambacho kimekuwa kitusaidia katika hali ya uenezaji wa injili, kuwafikia wengi na neno la Mungu, na pia hata kutoa mashauri ya namna vile tunaweza kuendelea kukua katika hali yetu ya kiroho. Chenye huwa ninapenda sana ni nyimbo za zama, na especially Jumapili iliyopita ilibariki moyo wangu sana. Wimbo ni

mimi na furahi sana, na hata watangazaji ambao Mungu ametupa katika kituo hiki, tunashukuru Mungu sana. Mungu aendelee kuwabariki na hata kuwapea hekima zaidi na zaidi. Na sisi sote tulipo, tutakaposikia kwamba kuna siku ama wakati umetengwa wa kuchangia kituo hiki chetu, naomba ya kwamba tujitolee ili tukaweze pia kupiga hatua, na itakuwa ni fahari.

0: wadui yoyote, tukae kumoja na amani, na Mungu wa mbinguni atusaidie. Hata uchaguzi tunaiombea, nikiwa Kevo, ukuwa wa amani. Mungu atupeche kiongozi mwenyewe anapenda.
1: Asante Kevo.
0: Mwenye tunapenda.
1: Yes, yes. Habari imefika. Amani muhimu, ukweli, ukweli kabisa. Yani huwa nawaambia ya kwamba unaweza tu kuchukulia amani kama kitu rahisi, kama haujawahi kushuhudia vurugu. Nikwambia ukizungumza na ndugu zetu na dada zetu ambao wamekimbilia huku nchini Kenya kwa sababu mataifa yao kungekalika juu ya vita. Usikia habari zao. Unajua niliwahi kuwa na muda tu

0: Alafu ukipata nafasi utaendelea hii pipeline kimbao kinaitwa Ekima kwa kiwanja hiki.
1: Sawa, barikiwa, blessed on rains as your name suggests, yeah. All right, salamu ni za lunch, poa mchana bomba na wiki yenye baraka. Hello BHB.
2: Hello.
1: Yes, yes.
2: Baada mchana.
1: Salama kabisa.
2: Hao ni woni basi kwa tulanga langa sasa.
1: Yes, mbaso.
2: Ikipo ni kwako na poa.
1: Mhm.
2: Ndio mzee.
1: Mhm.
2: Na tukai.
1: Mhm.
2: Mama yako kazidi.
1: Mhm.
2: Na hapo wale vijuma wao wana vijana kukutana.
1: Asante pia nawe mbaso.
2: Asante.
1: Shukran. Mbaso akiwa Lang'ata Sunshine. Sijui kule Sunshine sana imeshine. Ah, ama ni jina imebakia tu jina. BHB, hello.
3: Hello, Dadesa Dindia Mikali.
1: Yes, yes.
3: Bwana asifiwe.
1: Amina, amina.
3: Bila shaka umefika Mugojo Junction.
1: Yes.
3: Umempata mwepesi wa wepesi.
1: Mwepesi wa wepesi anaweza potea.
3: Unajua niona kusote kuingia kwa kifili chako hiki ni kama kucheta mchanga ndani ya bahari. Wewe unajaribu lakini siingii mimi, lakini leo hii wiki njema.
1: Yes, yes.
3: Nimeingia sasa, niko na furaha ripo ripo kama mama mwenye amezaa mwaka saba hajapata mtoto, lakini sasa ananyonyesha. Sasa ndo mimi. Nacheka tena.
1: Karibu, karibu.
3: Nashukuru kabisa. Sasa wale wote ambao wananitakia lunch bora na watakia mema, lakini sasa acha nitaje wachache.
1: Yes, yes.
3: Nikianza na shabiki anaweza katokea, sio anatoka Mboni. Mboni, Mboni.
1: Yes.
3: Wewe ni notoria zako hizi kipindi chako, maana wakozi ni kama hata yako kwa hivyo. Na watu wote wa Mboni wapokee shangu za lunch bora na wiki njema.
1: Yes.
3: Alafu ni ruke linetua Murang'a.
1: Mhm.
3: Alafu kuna huyu pinjaste wa karo wa Embu na Maamerika wa Sauti B.
1: Mhm.
3: Alafu kuna huyu msewa kazi, msewa kwero, alafu kolo. Mpadu uje Rogers akiwa washiriki. Emilandi. Alafu huyu Pastor Gibson akiwa Tukumoi, Reverend Samingori akiwa Tukumoi.
1: Yes.
3: Esther and Amaravi. Masimo Hotyo, Chakimo Hotyo. Alafu nipate huyu nani anaitwa aje, huyu Mbasu Mbasu. Alafu Blessed Tomres ana Masinga, ana Wapungoma. Na wana vijitivo wote. Ukimaliza kipindi nitafute nyuma ya maji, mimi na hala nyama kwa chapo kila siku. Hiyo sasa meni yako siipendi.
1: We sawa, mwepesi wa wepesi. Wewe na chapati na nyama. Sasa boga, matunda ziko wapi kule ndani? Cereals ziko wapi? Eh, hiyo menu yako haijakamilika. Sasa hata zile lazima upende hii menu ya dada Esther. Tengeneza yako, lakini hakikisha ya kwamba unafuata fuata pale, unaongeza ongeza. BHB, hello.
4: Hello, hello. Esther, hujambo?
1: Sijambo, Helen.
4: Ndio kwema.
1: Eh, kwema jamani, kututupa mama.
4: Eh, network inasuasua ndio maana nimepotea, lakini bado tu wanajipa moyo.
1: Nashukuru.
4: Watu wetu wa Nandi County tunawapenda. Alafu mashabiki wote ni wengi. Ukitaja
1: yes.
4: Moja moja tafika saa 9. Lakini wapokee salamu kutoka hapo Mountain View. Alafu Esther, mtatuombea sister yetu alidungwa kisu akinyang'anywa simu.
1: Poleni.
4: Ako huko boda.
1: Poleni.
4: Ya boda. Tuombe tu sana Mungu Mungu tu atu, yani Mungu atu protect. Thank you Helen.
1: Sawa sawa. Poleni, poleni Helen, na tunaomba ya kwamba Mungu atamponya kwanza kabisa, alafu ulinzi wake uwazingire nyinyi wote, na Mungu alinde kila mmoja. Kuna habari hizo unajua za ongezeko la visa hivyo za wizi wa mabavu, na ni kwamba Mungu atuhifadhi na kutulinda. Tunakemea na kukataa uovu huo. BHB, hello.
5: BHB, hello.
1: Yes, yes, Katothia.
5: Huku ni Mboni huku.
1: Kuna mtu amekunusa kwenye laini ya simu.
5: Nani?
1: Mwepesi wa wepesi.
5: Mwepesi wa wepesi ni mafazalimu sana akiwa kule Mongodio. Huku ni Mboni na mbaliki nikali. Nini ajiuliza hii mbaliki ya mwezi wa nane ni ya saa ngapi?
1: Wewe usijali, iko iko. Unaisikia vile imeshika?
5: Lakini ni tabia hizi.

0: wacha tini watatia lakini waende wakachukua manjaja eti kila mtu abaye 12 yule anabaye nyingi abaye 25 na kovia 3 wacha tu ni wasalimu lakini wakinguza jai wa, kwanza waoje kwa sababu wakikunywa kwa sababu ya kuonja watakuta wametokwa na manganda kwa mdomo.
1: Aki,
0: kwanza ninaanza na wewe uwe na najikua wewe
1: na shukuru
0: ya bezi munyoni wakule nunga wa munyu nirudie mwezi wa wapenzi leo hii ako na mbati kama mteni nikuje kalo ni waembu nimusalimia mahali ya liko line tiwa mulanga ngondi wa Kinyaru msea kwela TV Lumumba Elbert Konzolo ni wakule Kawangwale Beidas Watala Kio Kilonzo wa Ulu njaka zi munyao nunga wa munyu na niende Julia Sike za Yuko Nesmas Mwanzao mama yali ni wakule Saudi mbini na niende kule kuna mwingine anaitwa Kilonzo anakaa kule Magale Nodi anasikita ngiji na Elisa leo kule Kalawani anatekea mbiki mbili leo hii atalala na viatu kwa sababu nimemsalimu kondineta Mulwa leo kule Kalawani chini na wale wengine wote wakiongozwa na Esa Waendama lazini Emily Wanandi na yule anaitwa Amos leo kule Ngutani na mama Mwende na yule mwingine anaitwa Balzamoza Ngani anaanza kukula muziku, anasahau. Wale wengine wote. Ninawaambia wakaenda niambie jibi. Na nikimaliza utanijezea kawimbo kanaitwa Muumbili. Unakajua?
1: Kajui ni kakwaya gani yako?
0: Eh?
1: Ni kakina nani?
0: Ni kwaya kuu ya samani. Siwe ni ya Mlongolo ama ni ya nani. Tafuta Muumbili utapata. Na kwanza sinajulikana na mchungaji mwini kimuyu.
1: Sasa hapo. Sasa unaona ulipitwa jana. Utangoja tena sande. Lakini
0: nitamwambia kile zingine za wiki.
1: Sasa nitamtafuta, nitamzungumzisha nione kama atatufaa.
0: Hata ukikuta. Nitakuwa nimetocheka. Wacha nikimbie sana, nimekimbia.
1: Nadhani amesema watu wavae sweta 12 jamani. Unasikia kuuliza kwanza. Sweta 12 unafanya nini nazo? Wewe unauza sweta wewe? BHB hello.
2: Dada Somgali?
1: Yes, yes. Yes.
2: Wewe unaitwa Onesmus mwanzo kutoka Mudei?
1: Onesmus kwani unafika na unarudi tena?
2: Si kuingia hapo.
1: Aya, karibu, umefika.
2: Aya, Mungu ni mwema kwa sababu tumefika hiyo masaa. Akalinda sisi. Kwa sababu tuliona ile ngali ilianguka huko Nzawe.
1: Kweli.
2: Na unajua, watu sasa, kwa miji mingi hapo sasa imeaka watu wengi.
1: Kweli.
2: Kwa tukiomba Mungu kila wakati. Na kila ndaika.
1: Kweli.
2: Dada esu hawa na lanjibua.
1: Iti
2: yangu wale ni yuri asikisaingu wale simunguti. Chendra kamwangangi katuavia kwa ukomboni na memusikia. Taitas Watala. Mwepezi wa mwazezi. Rollins ula kiu kuchangala. Sami Malua kiu kuchangala. Bena tikachoka kiwa kituwa nini. Na watu wa timu mchako wawo na lanjibua.
1: Pia nawe Onesmus.
2: Asante.
1: Alright, tunaweka koma pale ili basi wale walioko mezani wasiseme jamani tumengoja vibao mmetusahau upande huu. Blessed Mrinza ameagiza kibao cha hekima cha wana AIC Pipeline Kiswahili kwaya, na kwa sababu hiki kiko karibu hapa tukipokee.

0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: Mimi ninayezungumza wakati huu ni Reverend Dr. Timothy Kituo ambaye ni Bishop wa AIC Mwingeria Church Kanzo.
2: Majina yangu ni Reverend Dr. Kingori John Minor, askofu wa Nakuru Area Church Council. Shirikisho la mbinguni. Kumbuka ya kwamba hii station ni one of the oldest stations in Kenya. Very good reputation.
1: Kuna vipindi ambao tulisipenda miaka ya zamani, kwa maana tulikuwa tunasikia Biblia usema chochote chaweza kutokea. Pia kuna wimbo ni upendao. Hebu ni kuambie, hizo nyimbo zilikuwa zinatutia moyo. Wasikilizaji, na waomba kwa kunyenyekevu mwingi muwe munasikiliza Biblia usema studios.
0: Fahari ya jamii.
2: Kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe tunatu

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

0: tunakwenda kuzipata.
1: Tutazipanguza vumbi,
0: tutazitengeneza,
1: zingine ziwe safi na hata zingine zikatae, tutazicheza tu.
2: Nyimbo za zama
0: zatukumbusha zama zetu na ujana wetu.

0: ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Nina kuongeza tu kipindi. Zinatuvama sana sasa zingine washindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
3: Utazipata kwa kirefu hadi saa 12:30 jioni.
4: Na hapa sibanduki hata.
5: The old is gold.
6: Takagi kusikia mgeni anakuja kunigokea mlango Sundays. Nataka nikae from 3 to 6 that mpaka saa 1 niko hapo tu.
7: Nafurahi.

0: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
1: Bwana Yesu asifiwe. Hujambo na karibu tena sana. Hii ni Biblia Kusema Broadcasting, fahari ya jamii. Langu jina ni Sammy Boy, na natumai ya kwamba uhali njema popote ulipo. Wiki hii tunaangazia familia. Ni jambo la muhimu tena sana tunapokuwa tunaishi kama familia. Lakini huu mpango wote wake Mwenyezi Mungu, yule adui ambaye hatutaki mema, adui ambaye anasambaratisha familia nyingi ambazo zimekumbana na changamoto za hapa na pale, yeye anafurahia wakati ambapo hatuko pamoja. Yeye hufurahia wakati ambapo lugha si moja, wakati ambapo kuna malumbano, kuna vilio. Lakini tuna yule mmoja ambaye it is his idea, ya kwamba alimuumba Adamu na Hawa, na wote hawa wakakuja pamoja, na ndiposa pia Abeli na Kain wakapatikana. Na kwa hivyo ni muhimu sana ya kwamba leo hii naposema ya kwamba familia yangu ni hii, ama natoka kwenye familia hii, inakupa ile sense of belonging. Unajihisi ya kwamba uko nyumbani, na iwapo kama kuna jambo fulani katika familia, basi huwa inasambaratisha umoja na inaleta udhaifu katika hata mipango ambazo labda familia fulani inayo maishani. Na kwa hivyo cha msingi ni ya kwamba wiki hii tungependa tuweze kukabidhi familia zote. Na kuna familia ina nyingi, kuna ile ya kikanisa, kuna ile familia ya kikazi, na vile vile pia pale nyumbani kuna familia. Na ni muhimu ya kwamba, kwa sababu hii ndio nguzo ya jamii, ni muhimu ya kwamba sisi sote kama familia, na hata kama papa hapa familia ya BHB, tukazidi kuwa pamoja kama familia moja yenye sauti moja mbele zake Mwenyezi Mungu. Tumini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu ambaye unatujali, Mungu ambaye umetupa nafasi ya kipekee tukaweza kujumuika kama familia ya BHB, na vile vile pia kama kanisa. Tunapokushukuru kwa kila familia ambayo inasikiliza sauti hii kupitia Biblia Husema Broadcasting. Tunakushukuru tukisema ya kwamba umbali huu tumekuja kama familia, Baba, imekugharimu. Wakati mwingine tumekuwa tukipitia changamoto za hapa na pale. Tumekosa umoja, tumekosa upendo, tumekosa kuishi kama familia yenye sauti moja. Na hii inachangiwa zaidi wakati ambapo yule adui mwovu shetani amepata mwanya ya kuja kuharibu, kuua na hata kuiba ndoto za hizi familia tofauti tofauti. Ewe Mwenyezi Mungu, leo hii familia hii tunanena umoja, manake katika neno lako unatukumbusha ya kwamba mahali ambapo kuliko na umoja, wewe unaamurisha baraka. Na kwa njia moja au nyingine, Mungu Baba, hizi baraka tumekosa kuzipata kwa sababu hakuna umoja, hakuna sauti moja, ni wivu. Wengine wetu tumejawa na ile wivu, hatutaki wengine wetu wakapate kuendelea. Ilhali Mungu Baba, iwapo kama tutaungana pamoja, iwapo kama tutanena katika sauti moja, basi bila shaka baraka na kibali inayotoka juu itakuwa juu yetu. Mungu Baba, ninakushukuru kwa huyu msikilizaji, kwa hii familia, kwa hii jamii, hasa wakati huu ambapo pia wanafunzi wako nyumbani. Mungu Baba, ninaomba ushindi wako kapate kuwa juu yao, ninaomba amani yako ikapate kuwa juu yao, amani inayopita ufahamu wa binadamu. Ninaomba pia ile protection, Mungu Baba, ukazidi kuwahifadhi katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu ambaye umepigania hii familia, wewe ni Mungu ambaye umeondoa aibu katika njia mbalimbali wewe ni Mungu ambaye umeinua familia hii kutoka kiwango kimoja hadi kingine. Ni wapi kwingine tukimbilie ila kwako, ewe Bwana? Ninakushukuru manake hakuna mwingine kama wewe, wastahili sifa na shukurani. Asante kwa kila mmoja wetu, asante kwa hatua familia hii imepiga na imechukua, umbali huu tumefika kama pia wana BHB. Mungu Baba, zaidi ya yote, Mungu Baba, ninazidi kuombea ya kwamba ile mipango uliyokusudia juu ya familia hii na ile kazi nzuri kusudi uliyoanzisha kupitia familia hii ya kwamba itapata kutimia katika jina la Yesu Kristo. Mungu Baba, hakuna jambo gumu kwako. Wewe ni Mungu unayeweza yote. Na kwa hivyo Mungu Baba, wiki hii hata tunapokutazamia, hata tunapoomba kwa niaba ya kina baba, kwa niaba ya kina mama, kwa niaba ya wanarika, kwa niaba ya watoto, sote kama familia Mungu Baba tunajikabidhi mikononi mwako, tukisema ya kwamba wacha mapenzi yako yakapate kutimia. Maana wewe ni Mungu mwaminifu, wewe si binadamu udanganye. Yale ambayo umekusudia tutakapoishi katika njia ya imani na njia ya kutii, basi zile baraka na hata kibali itapata kushushwa juu yetu. Tunakushukuru maana wewe ni mwaminifu na hakuna mwingine kama wewe. Hata tunapotazamia siku ya leo Mungu Baba, katika mipango zetu zote kama familia, tunaomba ya kwamba mapenzi yako yakapate kutimika katika maisha yetu, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu tunaomba na hata kuamini. Amina.
0: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.

0: ya Uchumi National Oil kusonga hadi kwenye makutano na Ring Road Kilimani, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Driver.
1: Pasha ya hali barabarani.

Hakika Baba wetu wa mbinguni, tunaleta sifa zetu kwako, na ili basi tukutukuze, ili basi tuweze na kukusifu. Anajulikana kama Reuben Kigame kwenye ule wimbo unaondoka pale, Baba yetu wa mbinguni tunaleta sifa kwako, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, ni kipindi zaidi ya vipindi. Hapa ndipo msikilizaji uweze ukakosea. Mimi naitwa Benson Mwanza, na hii ni Biblia Usema Broadcast, ambao ni fahari ya jamii. Na hivyo basi niweze kukujuza utabiri wa Yanga na Swa siku ya leo na hiyo kesho, kulingana kitengo cha Kenya Meteorological Services kinatabiri ya kwamba mvua huenda zikashuhudiwa katika baadhi ya maeneo ya kaunti ya Uasin Gishu, Bungoma, Kisii, Nyamira, Nyandarua, Bomet, Kericho, Narok, Kinakuru, Trans Nzoia, Elgeyo Marakwet, Vihiga, Nandi, West Pokot, Samburu, Kwale, Lamu, Nyeri, Embu, Nyandarua, Laikipia na Kakamega. Pia wanatabiri kwamba kuna sehemu ambazo zitazidi na kushuhudia kijibaridi, kama vile tumeamkia hiyo jana na leo, iliamua tu kijibaridi ambacho kitaambatana manyunyu manyunyu. Sehemu ambazo zinatarajiwa kuendelea kushuhudia kile kijibaridi kinachoambatana na manyunyu ni baadhi ya sehemu za kaunti ya Taita Taveta, Marsabit, Meru, Embu, Murang'a, Nyeri, Nyandarua, Kitui, Machakos, Makueni, Kajiado na Laikipia. Pia kuna kaunti zinatarajiwa kushuhudia upepo mkali na ambao ni unatokea kusini mashariki, na ambao utakuwa unaenda kwa kasi ya mita 12.5 kwa sekunde. Unatarajiwa katika baadhi ya kaunti kama vile Turkana, Marsabit, Isiolo, Garissa, Mandera,

0: ya Chicho.
1: Nalo baraza la vyombo vya habari nchini ya mziki limetoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi wa haraka na wahusika kushtakiwa kufuatia mashambulizi dhidi ya waandishi wa habari wakati wa mkutano wa Linda Mwananchi. Kulingana na MCK, angalau waandishi wa habari wanane na madereva wawili walijeruhiwa katika matukio hayo Homa Bay, huku vifaa vyao vya kazi vikiharibiwa au kuibwa na gari la kampuni moja ya habari likichoma moto. Mkurugenzi wa mafunzo na maendeleo ya vyombo vya habari wa MCK, Victor Bwire, amezitaka ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP na Inspector General wa polisi kuchukua hatua dhidi ya waliohusika. Amesema kushindwa kuchunguza na kuwafungulia mashtaka wahusika kunatengeneza mazingira hatari kwa waandishi wa habari na kutishia uhuru wa vyombo vya habari kuelekea uchaguzi mkuu ujao.
2: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
1: Kinara wa chama cha PLP Martha Karua amewatia shime wanawake wenzake kwamba wajikakamue kuwania nyadhifa za kisiasa licha ya changamoto zilizopo. Akizungumza katika mkutano wa muungano wa wabunge wa wanawake KEWOPA jijini Nairobi, Karua amewataka wagombea wanawake kutodhalilishana hata ikiwa wanatofautiana kisiasa.
3: Be elected mayor because you are a woman. If you're not competent, we have no business electing you. We cannot come from one bad governance to another. Elect capable women. And I'll assure you, if we go on capabilities alone, there will be more women elected than men. That I can assure you from what I have seen aloud. The other thing, you'll be told about money.
1: Na Makarua ambaye anachukuliwa kuwa miongoni mwa wanasiasa wanawake mashuhuri zaidi katika historia ya Kenya, pia amewataka viongozi wanawake kutafuta njia bunifu za kufadhili kampeni zao.
3: I'll assure you, if we go on capabilities alone, there will be more women elected than men. You'll be told about money. And women, tunakuja, you know, I don't have money. Who told you men have money? They don't work at Dollaru. They are not the producers of money. I've been a party leader for a long time and a parliamentarian. I'll tell you, men cry about money as much as we cry. And money doesn't have to be in your pocket. Money is mobilized.
1: Tukielekea kwenye shuruba zake, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amewasilisha rufaa akitaka kubatilisha uamuzi wa mahakama kuu uliothibitisha kuondolewa kwake madarakani. Gachagua amepinga uamuzi wa jopo la majaji watatu, Eric Ogola, Anthony Mrima na Frida Mugambi, ambao walishikilia kuwa uamuzi wa seneti wa kumwondoa madarakani ulikuwa wa mwisho. Amesema mahakama kuu ilikiri kuwa baadhi ya hatua za mchakato huo zilikiuka haki yake ya kusikilizwa, akisisitiza kuwa haki za kikatiba haziwezi kupuuzwa kwa sababu ya muda uliowekwa wa kufuata taratibu au masuala ya kisiasa. Aidha, anadai kuwa bunge la kitaifa na seneti hazikutoa fursa ya kutosha kwa wananchi kushiriki kikamilifu katika mchakato wa kumwondoa madarakani, ama huku akipinga uamuzi kuhusu kuidhinishwa kwa Profesa Kithure Kindiki kwa naibu wa rais, akisema ushiriki wa umma ulipaswa kuzingatiwa katika mchakato huo. Mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini KRA imewaonya wananchi dhidi ya taarifa gushi inayosambaa mtandaoni ikidai kuwa watakaofeli kulipa ushuru wa nyumba ama watapokonywa matumizi ya nambari zao za KRA na akaunti zao za benki kufungwa. KRA imesema picha hiyo yenye taarifa ambayo pia imebeba nembo ya mamlaka hiyo pamoja na nembo ya iTax si mawasiliano rasmi kutoka kwa idara ya ushuru. Mamlaka hiyo imewataka wananchi kupuuza taarifa hiyo na kutegemea njia zake rasmi za mawasiliano kwa taarifa kuhusu kodi na majukumu mengine ya kisheria. Wanaharakati sita wa kutetea haki za kibinadamu wamekamatwa baada ya kuandamana nje ya ofisi ya Inspekta Jenerali wa polisi jijini Nairobi, wakimshutumu kwa kukosa kudhibiti wauni, kuzuia visa vya utekaji nyara na mauaji korokoroni. Wanaharakati hao wamesema kuwa licha ya ahadi zinazotolewa na polisi, Wakenya wamezidi kuhangaishwa na magenge huku hatua ikikosa kuchukuliwa. Wanaharakati waliokamatwa wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Central jijini Nairobi. Wameitaka serikali kuchukua hatua za haraka kuhakikisha maafisa wanaohusika na ukiukaji wa haki za binadamu wanawajibishwa kwa mujibu wa sheria. Sauti hizo za waandamanaji wakati ambapo walikuwa wakikabiliwa na maafisa wa polisi. Na watu wawili wameripotiwa kufariki dunia kufuatia ajali ya barabarani iliyotokea mapema leo katika barabara ya Riverside Drive mtaani Westlands jijini Nairobi. Kulingana na maafisa wa polisi, ajali hiyo iliyohusisha gari aina ya Range Rover na pikipiki. Walioshuhudia ajali hiyo wanasema dereva wa gari hilo alipoteza udhibiti na kugongana na pikipiki kabla ya gari hilo kubingiria mara kadhaa. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa dereva na mwendesha bodaboda waliaga dunia papo hapo, huku abiria wengine waliokuwa ndani ya gari hilo wakikimbizwa hospitalini. Polisi wanaendelea na uchunguzi kubainisha chanzo kamili cha ajali hiyo.
2: Habari za kimataifa.
1: Na watu 2325 wameripotiwa kuaga dunia kutokana na maradhi ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ikiwa ni kulingana na takwimu za serikali za hapo jana. Idadi hiyo imepindukia ile ya mwaka 2018 hadi mwaka 2020 na kuwa mlipuko mbaya kabisa kushuhudiwa katika historia ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini humo. Idara ya afya ya umma ya DRC imesema kwenye ripoti yake ya mwisho kwamba visa vilivyothibitishwa hadi sasa ni 4945, ikiwa ni pamoja na visa vipya 101 vilivyogunduliwa saa 24 zilizopita. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa shajara wa muhii ya samoja. Nitakuwa nikikuacha na ripoti kuhusu kindumbwendumbwe cha WAFCON kilichokamilika hapo jana pamoja na bingwa aliyenyanyua kombe hilo la kandanda ya wanawake. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
0: Karibu kwenye cheche za WAFCON kwa matukio na matokeo ya hivi punde ya kombe la WAFCON kutoka nyuga zote kikamilifu.
4: Kamerun ndio mabingwa wa WAFCON baada ya kualaza wana Malawi mabao 3-0 katika mechi ya finali kule Rabat, Morocco. Indomitable Lionesses walifunga mabao yao yote 3 katika kipindi cha kwanza cha mchezo. Meringa Manga alifungua ukurasa wa mabao katika dakika 20, kisha Naomi Eto'o akaongeza la pili dakika 10 baadaye. Kabla ya mapumziko, Nga Manga alifunga kuraisi bao lake la pili katika mechi hiyo. Malawi waliingia kwenye mashindano hayo wakiwa wanashika nafasi ya 153 katika msimamo wa FIFA. Dada nyota Tabitha na Temwe Chawinga ndio walioiongoza Malawi hadi kwenye finali. Hata hivyo, safu ya ulinzi ya Cameroon ilifanikiwa kuwazuia dada hao wawili. Nafasi nzuri zaidi ya Malawi ilipatikana katika kipindi cha pili. Kipa wa Cameroon Mikali Bihina akiokoa mikwaju ya Tabitha kabla ya Temwa kukosa nafasi ya kuikomboa timu yake. Ubingwa huu ni mafanikio makubwa kwa sababu Cameroon hapo awali ilishindwa kufuzu baada ya kufungwa na Algeria. Walijumuishwa kwenye mashindano hayo baada ya shirikisho la CAF kuongeza idadi ya timu hadi 16. Cameroon ilikuwa imemaliza kama mshindi wa pili mara tatu hapo awali. Huu ni ubingwa wao wa kwanza kabisa wa WAFCON na wamejipatia kitita cha dola milioni 2 kama zawadi ya ushindi. Cameroon na Malawi zote zimefuzu kucheza kombe la dunia la wanawake la FIFA la mwaka wa 2027 kule Brazil. Waliofika nusu finali Algeria na Morocco pia wataungana nao kwenye mashindano hayo ya kimataifa. Nikiripotia Shajara, mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Hizo zimekuwa ni cheche za WAFCON kwa matukio na matokeo kutoka nyuga zote kikamilifu.
2: Hiyo imekuwa Shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706381936 au 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
5: Pumzi, kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
6: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
5: Kituo cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masilina watahudumu.

0: wako wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.
1: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
2: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
3: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
4: Shukrani ndugu msikilizaji. Wakati ni huu ambapo sasa hivi nachukua fursa nzuri niweze kukukaribisha tuweze kuwa pamoja. Baada ya siku chache tu ambazo nilikuwa mapumzikoni kidogo tu, lakini sasa hivi tuko pamoja nikimshukuru Mungu kwa sababu ya kuniongoza, na hata nawe vile vile kukuongoza, na umekuwa mwema. Karibuni sana, mie ni mchungaji Boniface Ndenge. Ninasema karibuni sana ili tuweze kujiunga tena pamoja wakati huu na vile vile wiki hii na siku ambazo zimesalia za mwezi huu wa nane na miezi ambayo inayoyasalia, miezi ile ambayo tunasema miezi ya mba, tunaanza Septemba, Oktoba, Novemba, Disemba, miezi minne ya mba. Haya, sawa sawa, lakini tunajua kwamba Mungu wetu atatuwezesha na ataweza kutufikisha mahali ambapo tunapoenda. Ninashukuru wenzangu hapa, kina Victor Mandala, dada Esther Mwikali, Benson Mwanza, pamoja na wanahabari kuweza kutuletea mambo kemkema siku hii ya leo. Kwa hivyo karibuni ili tuweze kuwa pamoja tena wakati huu ambapo tutaweza kupata wimbo mmoja hapa ama nyimbo mbili zitaweza kutupeleka hadi hapo mwendo wa saa moja unusu takapoweza kujiunga naye mchungaji Kasisi Joshua Nzau Kimuyu, atatuletea mahubiri kutoka AIC Nziwani, mchungaji na ni askofu wa kanisa letu la African Land Church hapa Nairobi ama eneo la Nairobi. Alafu mwendo wa saa mbili tuungane tena pamoja mimi hapa tukipata uimbaji. Kwa hivyo najua kwamba tutaweza kubarikiwa sana. Ningependa tuweze kuomba. Baba Mungu, wakati mwingine mzuri umefika ili uweze kuwa pamoja nasi tukijipiana mikononi mwako. Wakati huu Mungu wetu utuongoze na utubariki. Tujua Mungu wetu wewe ni mwema kwetu, umetulinda na uko pamoja nasi. Na hata wakati huu ambapo tumeanza juma lingine, twajipeana mikononi mwako Mungu wetu, tuweze kuongozwa na wewe na tuweze kubarikiwa na wewe. Zaidi ya yote Mungu wetu, twaomba ulinzi wako usiku huu wa leo. Na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba. Amina. Basi, ninashukuru kwa sababu kuna watu tu ama kuna mtu ambaye tu aliponisikia tu hivyo watu. Nasema kwamba mchungaji sisi bana, lazima kituo hiki kwa sababu tuna kihenzi. Na vile vile wewe tuweze kukukaribisha tena. Naona kwamba wamesha kuwa nguzo ya kituo chetu hiki. Si mimi nasema kwamba Bwana Mungu aweze kuwabariki sana. huyu ambaye yuaitwa Agnes Maingi na Sami Atira. Sandeni sana. Nyinyi Bwana Mungu aweze kuwabariki kwa kuwa nguzo. Na kama wewe wataka kuwa nguzo ya kituo hiki, ni kuenenda tu kwa simu yako, Mpesa, lipa na Mpesa paybill number, unaweka 33 25 50 33 25 50, account number waweka 967, account number waweka 967. Na ukweli ni kwamba Mungu wetu atakulinda sana. Paul Nzuna, sante. Namulu Mwenze, Bwana Mungu awabariki sana nyinyi kuweza kuwa nguzo. Upendo.

Asante sana, ni wimbo ambao nitaweza kuwachezeeni tu baada ya mahubiri hapo mwendo wa saa mbili. Asante sana Pastor Javeth Munao, waniambia kwamba wewe waendelea na kubarikiwa. Michael Mainge, asante. Mungu akubariki. Kennedy Ouko, asante. Na Patricia Kisilu, Bwana Mungu awabariki sana kuweza kuwa nguzo. Endeleeni kuwa nguzo, nikirudi tu baada ya mahubiri nitaweza kuendelea tu na kusoma nguzo zenu. Hivi sasa tunaungana naye mchungaji Reverend Joshua Nzau Kimuyo atuletee mahubiri, alafu baadaye tutawadiana tena pamoja. Mie ni mchungaji Boniface Ndenge.

0: Ujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Vision of Hope. Kipindi hiki kinaletwa kwako na Askofu Joshua Nzau Kimuyu kutoka kanisa la AIC Nairobi area. Haya ni mahubiri ya nusu saa ya kujenga imani zetu na pia kutusaidia kufahamu jinsi ya kukabiliana na hali mbalimbali maishani. Ikiwa ungependa kupata maombi, ushauri ama kuongozwa kiroho, wasiliana na Askofu Kimuyu kwa nambari 0710752743. Karibu kwa mahubiri ya leo.
1: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi hiki. Siku kama ya leo, natumai kwamba Bwana amekuweka vyema. Basi wako hapa studio ni Askofu Joshua Nzau Kimuyu, nikikuletea habari njema, na kichwa cha ujumbe wetu leo ni ukweli katika ulimwengu uliojaa kelele. Ukweli katika ulimwengu uliojaa kelele. Truth in a noisy world. Na napenda tusome kwa pamoja katika kitabu cha Timotheo wa pili, sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 7, kisha mstari wa 13 hadi 17, alafu baadaye nitaomba na kuleta ujumbe wa Bwana kama alivyo niandaa. Basi tunasoma Timotheo wa pili, sura ni ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 7, na baadaye mstari wa 13 hadi 17. Basi na tusome kwa pamoja. Lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukran, wasio safi, wasio wapenda wa kwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapenda wanasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Kwa maana katika hao wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi, wakijifunza siku zote ili wasiweze kabisa kuufikia ujuzi wa kweli. Some tena mstari wa 13 mpendwa msikilizaji hadi 17. Biblia inasema, lakini watu wabaya na wadanganyaji wataendelea na kuzidi kuwa waovu, wakidanganya na kudanganyika. Bali wewe ukae katika mambo yale uliyofundishwa na kuhakikishwa, kwa maana unajua ni akina nani ambao ulijifunza kwao, na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kwa kuwadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo njema. Tuombe pamoja mpendwa msikilizaji. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya nafasi uliotoa kwetu kuweza kusikia neno lako. Ninakushukuru kwa mpendwa msikilizaji ambaye huenda ako katika hali ya starehe, lakini mwingine katika safari, mwingine hospitalini, ama mwingine kitandani akiwa anapumzika ama anaugua. Basi naomba katika jina la Yesu Kristo, katika hali zote zile Bwana utuweke katika utayari kulisikia neno lako, lakini pia Bwana uniweke katika hali ya kutangaza neno hilo kwa ufasaha, ili kila mmoja anayesikiliza akapate kubarikiwa. Uwe nasi na kutubariki, na ni kwa Yesu Kristo na

Mpendo msikilizaji, ni kukumbusha kwamba leo hii tunazungumzia kuhusu ukweli katika ulimwengu uliojaa kelele. Ukweli katika ulimwengu uliojaa kelele. Kitabu hiki cha Timotheo wa pili ni barua ya mwisho ya Mtume Paulo, iliyoandikwa akiwa gerezani huko Roma, akisubiri kuuawa. Ni ujumbe wa kina na wa binafsi na wa dharura kwa mpendwa Timotheo, ambaye alikuwa ni mwanafunzi wake na mchungaji kijana aliyekuwa kule maeneo ya Efeso. Paulo anajua muda wake ni mfupi. Ukiangalia vizuri katika kitabu hicho sura ya 4 mstari wa 6 hadi wa 8, anajua muda wake ni mfupi, na hivyo haandiki tu kumtia moyo Timotheo, bali kumwandaa kwa siku zijazo zilizo ngumu. Niseme kwamba huyu ni mchungaji ambaye ni mchanga katika maeneo hayo ya Efeso. Na Efeso kuna mambo ambayo unapaswa kuyajua kuhusu mji huo. Kwanza kabisa ni kwamba mji huu ulijaa filosofia zilizoshindana ama zilizokuwa zikishindana. Lakini pia mji huu ulijaa mafundisho ya uongo. Lakini pia mji huu ulijaa uharibifu wa maadili. Values zilikuwa zimeharibika na mchanganyiko wa kidini. Na katika context hii ama katika muktadha huu, Paulo anamuonya Timotheo kuhusu siku za mwisho. Sio wakati wa mbali tu, mbali kipindi kilichoanza na kuja kwa Kristo mara ya kwanza na kinaendelea kuongezeka hadi kurudi kwake. Wasiwasi wa Paulo uko uwazi. Kweli itapingwa, lakini pia itapotoshwa, itakataliwa, na hata ndani ya mazingira ya kidini itapata mashambulizo hayo. Na kwa hivyo Timotheo lazima abaki imara katika maandiko, ambayo ndio chanzo pekee cha kuaminika cha ukweli. Ndugu wapendwa, tunaishi katika wakati ambapo habari ni nyingi sana, lakini ukweli ni haba, ukweli ni mchache. Sema kwamba kama kwa mfano katika nchi yetu hapa na pia ulimwengu kote, tunashuhudia taarifa potovu na upotoshaji wa habari. Lakini pia tunashuhudia udanganyifu wa mitandao ya kijamii, mgawanyiko wa kikabila, lakini pia kisiasa. Tunashuhudia mchanganyiko wa maadili, ambapo mema yanaitwa mabaya na pia mabaya yanaitwa mema. Na kila mtu anatii sauti kulingana na jinsi aonavyo. Ni kweli kila mtu ana sauti, lakini sio kila sauti hubeba ukweli. Onyo la Paulo kwa Timotheo, disciple wake, kijana wake wa imani, sio la wakati ujao peke yake, lakini ni kuhusu hali yetu ya sasa. Anapomwambia Timotheo maneno haya katika Timotheo wa pili sura hiyo ya 3 mstari wa kwanza, lakini fahamu jambo hili, katika siku za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari. Wakati huo hauji baadaye, wakati huo uko hata na sasa. Leo ninapowaletea ujumbe wenye kichwa ukweli katika ulimwengu uliojaa kelele, truth in a noisy world, kuna mambo manne ambayo ningalipenda tuyaone. Jambo la kwanza ni upotoshaji na kukataliwa kwa ukweli. Upotoshaji na kukataliwa kwa ukweli. Unaposoma mstari wa kwanza hadi wa tano, lakini pia mstari wa saba, utaona Biblia inasema siku zote kutakuwa na watu wa kujifunza, lakini kamwe hawawezi kufikia ufahamu wa kweli. Yaani Paulo anaelezea jamii iliyozidiwa, sio kwa ujinga, bali kwa maarifa yaliyoelekezwa vibaya. Jamii ambayo imezidiwa sio tu na kutofahamu, kutojua, lakini kujua mambo ambayo yanawaelekeza kwa njia isiyostahili. Watu hapa wanasemekana ni wenye kujipenda kuliko kumpenda Mungu, ijapokuwa wana taarifa nyingi jinsi ambavyo wanaweza kuwa na uhusiano wa dhati na Mungu wao. Lakini pia ni watu wanapenda anasa kuliko kupenda ukweli. Ni watu wenye sura ya dini, lakini wamekana nguvu zake. Na hii sio ukosefu wa dini, bali ni dini iliyopotoka. Ukweli sio kipimo tena katika jamii. Na Paulo anamuonya Timotheo kwamba nyakati zipo sasa, nyakati ngumu, nyakati hatari, ambapo sasa ukweli sio kipimo tena. Badala yake watu wanauliza, ninahisi namna gani? Iko sawa? Jambo hili ni maarufu? Inanifaa mimi? Faida yangu ni nini katika mambo haya?
Na niseme kwamba ukiangalia katika Kenya, leo pia tunaona mambo kama hayo. Taarifa zinaenea haraka kuliko uthibitisho wake. Tumini alizungumza akasema ya kwamba gossip ama ile hali ya kusengenya, masengenyo uvuka kijiji kwa haraka hata kabla ukweli ujamaliza kuvaa kiatu. That gossip crosses a village before truth, you know, finishes wearing shoes. Na ni ukweli kwamba taarifa zinaweza kuenea haraka kuliko kuthibitisha kwamba hizo taarifa ni za kweli. Maoni yanaonekana kuinuliwa juu ya ukweli, yani personal opinion inaonekana nyakati kwa nyakati kuinuliwa zaidi ya ukweli wa neno la Bwana. Lakini pia kusikia kwa kuchagua, yani unachagua yale utakayoyasikia na yale ambayo uyataki, hata ikiwa ni ukweli unapata kwamba unayaweka kando. Na mambo haya yanatendeka sio tu katika ulimwengu, hata katika kanisa unapata kwamba kuna watu ambao wanaweza kuchagua ni neno gani watalitii na ni neno gani hawatalitii. Watu wanajifunza kila wakati, wanasoma, wanatazama, wanasikiliza, lakini hawafikii kwenye ukweli. Na kwa hivyo sio kila kinacho trend katika mazingira yetu, katika nchi yetu, katika ulimwengu, sio kila chochote kinacho trend ni kweli. Na sio kila kitu maarufu ni sahihi. Na sio kila cha kiroho ni cha Mungu. Kama waumini, hatupaswi tu kuwa na taarifa, bali lazima tubadilishwe na ukweli. Bali na kuwa na upotoshaji wa kukataliwa kwa ukweli, pia tunaona matokeo ya kuacha ukweli. Paulo, katika sura hiyo ya tatu ya Timotheo wa pili na mstari wa 13, anasema lakini watu wabaya na wadanganyifu wataendelea kuwa wabaya zaidi, wakidanganya na kudanganyika. Ukweli unapokataliwa, udanganyifu huongezeka. Hivyo ndivyo Paulo anavyomwambia. Watu wasipopata ukweli, ukweli ndio yaani unaomaliza uongo, unaomaliza udanganyifu. Angalia mfululizo, watu wanadanganya wengine kisha wao wenyewe wanadanganyika. Na hii huunda mzunguko hatari ambapo uongo unakuwa wa kawaida, uovu unahalalishwa na ukweli unachukiza. Maneno matatu yanayo adhirika hapa ni kwamba kuna mchanganyiko wa maadili, mema na mabaya. Yaani unapata kwamba mema yanabadilishwa kuwa mabaya na mabaya yanabadilishwa kuwa mema. Na unapata kwamba hakuna kipimo cha kuonyesha ukweli sahihi, kwa sababu watu wameyabadilisha mema kuwa mabaya na wamebadilisha mabaya kuwa mema. Lakini pia kuna upofu wa kiroho. Watu wanadhani wako sahihi lakini wamepotea. Hata katika hali hiyo ya kuhesabu jambo mbaya ni njema, wao wenyewe wanadhani wako sahihi kumbe wamepotea. Lakini pia kuna kuvunjika kwa jamii, kwa sababu uaminifu unapopungua, uadilifu unadhoofika. Rushwa zinaongezeka, jamii inachafuka kwa sababu ya kutozingatia haki. Na hali hii tunaiona hata katika mazingira yetu. Migogoro ya uongozi inayotokana na ukosefu wa ukweli. Vijana wanaopambana na utambulisho wa kusudi, lakini taasisi kupoteza uaminifu wa haki. Pena msikilizaji, huwezi kujenga maisha imara juu ya msingi usio wa kweli. Mahala ambapo ukweli haupo, uharibifu hauwezi kuepukika. Lazima umekalia katika mazingira yasiyo thabiti iwapo haujasimama katika ukweli. Aidha, mahali unapofanya kazi jinsi unavyofanya, mahali unapofanya biashara jinsi unavyofanya, ama mahali ambapo Mungu amekuweka ufanye jambo moja ama lingine, usipotegemea na kuweka misingi ya ukweli, basi hamna lolote litakalo simama hata likionekana kujengeka kwa haraka. Mahali ambapo ukweli haupo, uharibifu hauwezi kuepukika. Bali na upotoshaji wa kukataliwa kwa ukweli na matokeo ya kuacha ukweli, Paulo anakumbusha Timotheo kwamba nanga ya ukweli ni neno la Mungu. Nanga ya ukweli ni neno la Mungu. Ukiangalia mstari wa 14 hadi 16, Paulo anamhimiza Timotheo akimwambia hivi: lakini wewe endelea katika yale uliyojifunza. Paulo anahama kutoka onyo kwenda maagizo kwa kusema lakini wewe. Maana yake wakati wengine wanapopotea, wewe Timotheo
lazima ubaki imara. Kwa nini? Kwa sababu maandiko hutoa hekima ya wokovu. Mstari wa 15 unasema hivyo. Maandiko yamevuviwa na Mungu. Mstari wa 16 unasema hivyo. Lakini pia maandiko yanafaa kwa maisha ya ukuaji. Na neno la Mungu sio maoni ya kibinadamu. Neno la Mungu sio pendekezo la kitamaduni. Neno la Mungu sio mila zilizopitwa na wakati. Neno la Mungu ni ukweli wa Mungu. Na Paulo hapa anatoa majukumu matatu ambayo anampa kijana huyu mchungaji mchanga Timotheo. Anamwambia jambo la kwanza, endelea katika ukweli. Yaani kwa lugha nyingine, uwe thabiti, usipotee. Usiende kama vile Yoshua alivyoambiwa, usiende mkono wa kushoto wala mkono wa kulia. Zingatia neno hili na neno hilo lisitoke kinywani mwako. Kwa hivyo anamwambia endelea katika ukweli. Uwe thabiti, usipotee. Lakini jambo la pili anamwambia, amini chanzo cha ukweli huu, kwa sababu maandiko yanatoka kwa Mungu. Ndio maana anasema katika mstari wa 16, yaani neno la Mungu ni God inspired. Ni Mungu aliyenena kupitia katika kinywa cha mitume na wengine walioandika. Lakini jambo la tatu anamwambia, jisalimishe kwa mamlaka ya ukweli. Ruhusu neno likurekebishe, likukosoe, lakini pia likufundishe. Mizizi yako iwe katika maandiko, sio mitandao ya kijamii, hasa wale ambao tunaishi katika nyakati hizi za teknolojia. Mizizi yetu na iwe katika maandiko na sio katika mitandao ya kijamii. Lakini pia kuna haja tutumie kweli ya neno lake Mwenyezi Mungu kupima kila ujumbe. Lakini pia tuwe katika hali ya kukua kila siku katika ufahamu wa neno la Bwana. Hivyo lazima tuwe wanafunzi wa neno la Bwana. Lazima tuzingatie, tukae chini ya miguu yake Kristo kwa kufunzwa neno la Bwana, kwa kujisomea, lakini pia kukaa chini ili tuweze kufunzwa na walimu wa neno. Kuna haja ya kufanya hivyo unapojisomea, lakini pia ukae ili upate kufunzwa na neno hilo. Usiwe tu mtu wa kufunzwa, lakini uliweke katika maana. Na hilo ndilo jambo la nne ambalo Paulo anasema hivi, kwamba kuna haja ya kuweka neno hilo, ukweli huo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kusudi la ukweli ni maisha yaliyobadilishwa. Mstari wa 17 unasema, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa kabisa kwa kila tendo jema. Yaani ukweli sio kwa ajili ya taarifa tu, bali kwa ajili ya mabadiliko ya maisha. Neno la Mungu linatuwezesha kufikiri kwa usahihi, kuishi kwa haki, kutumikia kwa ufanisi, kufanya maamuzi yanayostahili, kwa sababu mawazoni mwetu kumejaa kweli. Ukweli hututayarisha kwa changamoto za maisha. Ukweli hututayarisha kwa maamuzi ya maadili. Ukweli hututayarisha kwa adhari katika ufalme wa Mungu. Na kwa hivyo, mpendwa msikilizaji, neno la Mungu ndilo ukweli. Lipokee na ulikubali ili lilete mabadiliko katika maisha yako. Na unapoliweka katika zoezi, basi neno hilo ambalo ni ukweli pale kazini, ukiishi kwa uadilifu, utaleta utofauti mkubwa. Lakini pale nyumbani ukionyesha utaua, utaleta utofauti mkubwa, sio tu kwako wewe, lakini pia itakuwa ni sehemu ya kuhubiri injili kwa wengine wasiomfahamu Yesu kwa njia ya jinsi unavyoishi. Lakini pia katika jamii, wewe utakuwa ni sauti ya ukweli. Ujaitwa tu kujua ukweli, lakini umeitwa uweze kuishi huo ukweli. Pena msikilizaji, ninapohitimisha ujumbe huu, wito wa kurudi kwa ukweli upo. Na ndio maana Paulo katika maneno yake ya mwisho mwisho anamwambia Timotheo, usibanduke hapo. Manake hapo hapo patatengeneza mawazo yako ufanye maamuzi yanayostahili. Pale pale patakupatia kuwa na tabia na mienendo ambayo inaambatana na injili, ili kwamba watakao kuona, sio tu kukusikiliza, waweze kufahamu Kristo kupitia katika mienendo na tabia ambayo itakuwa ni matokeo ya maamuzi unayofanya kupitia misingi ya neno la Bwana ambalo limejaa mawazoni mwako. Na kwa wapendwa, dunia inaweza kuwa na kelele nyingi, lakini Mungu hajaacha kuzungumza nasi. Mungu hajaacha kusema pamoja nasi. Tatizo sio ukosefu wa sauti ya Mungu, lakini ni ukosefu wa utambuzi wa sauti hiyo ya Mungu.
Ujumbe wa Paulo kwa Timotheo ni ujumbe wa Mungu kwetu. Na kwa hivyo mpendwa msikilizaji, kuna haja kusimama imara katika kweli. Kuna haja kusimama imara lakini pia kukaa ukiwa mwaminifu kwa kufuata ukweli. Kaa katika neno lililo la kweli. Na turudi kwa ukweli wa maandiko, ukweli wa Kristo, ukweli unaobadilisha. Na nikuulize mpendwa msikilizaji, mienendo yako na tabia zako zimeumbwa na ukweli au na mitindo ya dunia? Je, unasimama imara katika neno la Mungu, katika mahusiano yako, katika tabia na mienendo yako na maamuzi yako? Na je, unaishi ukweli unaodai ya kwamba unaamini wewe unayemjua Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Kumbuka kwamba Yesu alisema mimi ndimi kweli na uzima. Hamna hatakaye kuja kwake Baba ila kupitia kwangu. Yohana 14 mstari wa 6. Yesu alitangaza kwamba hamna mahala pengine utapata, kwa sababu ndio anatumia ile tunaita kwa Kiingereza article the. Anasema I am the way, the truth.

Biblia Husema Broadcasting.

wakati moya wazazi wetu wakipotea, tukiona wazazi wanaenda, tumaini ndani mwetu ikishuka, tunasema nani tena mwenye atatukuia kwa msaada. Mina basireke tulipita mateso ya ajabu, lakini siku kwa siku zilienda ziko zinaenea, tukiona Mungu mzima iko na prendre soin na sisi. Nike comprendre kumbe wazazi wanezikuwa na Mungu atakuwa wa wazazi wangu na ni Mungu wangu pia. Hata wazazi wanaenda, Mungu atabakie iko na prendre soin na mimi. Nilifika kukua minaza juliza, nani huyu mwanafanyaka vitu ya hivi? Masomo minaweza, nafika mumaisha minaanza inuliwa pole pole moja kwa moja. Nikatia zirandre konte, kumbe ni Mungu tunja anafanyaka mambo ya hivi. Hakuna mwanaezweza fanya venye Mungu anafanyaka.